Thank you.

Radio Televizija 7, medijski servis grada Tuzle. Radio Tuzla.

une route. Et voici le sépulcre là-bas, et là le crucifix.

Uživaj u omiljenim starim hitovima. Ovo je tvoj Radio Tuzla.

Zanimljivi sadržaj o životu, o gradu, o događajima i ljudima. Radio Tuzla.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Top dom Tuzla za velike i male majstore.
6: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
5: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
6: Iz ponude izdvajamo
5: građevinski materijal, malter i željezo, cement, hidro i termoizolacije,
6: fasadni sistemi,
5: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
6: elektro i vodomaterijal,
5: alati i oprema, vrtni program,
6: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
5: sanitarije,
6: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
5: Telefon 035 291 406.
7: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
8: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665. Slušate program Radija Tuzla.

0: Dobro jutro, želi vam prijatelj emisije Jutro u 7. Bingo, kralj dobrih cijena.
1: Poštovani gledaoci i slušaoci, dobro jutro i dobro nam došli u novo izdanje Jutra u 7 u programu Radio Televizije 7 Tuzla. Drago nam je što ste i ovoga jutra uz nas u srijedu koja nam donosi još jedan radni dan, ali i nove priče, informacije i zanimljivosti iz našeg grada, kantona i šire. Danas je 3. dan juna, a naredna 2 sata provešćemo zajedno u jutarnjem programu. Što se tiče vremenskih prilika, danas nas očekuje pretežno oblačno vrijeme uz kišu i povremene pljuskove praćene grmljavinom. Intenzivnije padavine prognoziraju se u Hercegovini kao i u sjevernim i sjeverozapadnim dijelovima Bosne. Jutarnje temperature između 14 i 20 stepeni, dok će dnevne vrijednosti dostići od 18 do 24 stepena Celzijusa, na jugu do 28 stepeni. Prognoze su Federalnog hidrometeorološkog zavoda. U naredna 2 sata zajedno prolazimo kroz najvažnije vijesti, korisne servisne informacije, ali i sadržaje koji bude pažnju i donose drugačiji pogled na svakodnevnicu. Biće riječi i o sportu, kulturi, te najavama događaja koji nas očekuju u narednim danima u našem gradu. Ostanite uz RTV 7, opustite se i započnemo zajedno ovo jutro uz nove informacije i dobro raspoloženje. Još jednom dobro jutro i dobrodošli.

0: Sinoć je prekinuta tematska sjednica Gradskog vijeća Tuzla. Nastavak je zakazan za 10. juni. U toku rasprave je predložen, a i samom kolegiju Gradskog vijeća dostavljen, veliki broj zaključaka koje je potrebno svesti na manje i obličiti, rečeno je. Vijećnici su, podsjetimo, raspravljali o jednoj tački dnevnog reda, uticaj postupanja službe za prostorno uređenje i zaštitu okoline i Zavoda za urbanizam grada Tuzla na realizaciju građevinskih i privrednih investicija sa posebnim osvrtom na administrativna ograničenja i druge prepreke razvoju grada Tuzle. Sjednica je, kako se tokom rasprave moglo čuti, sazvana sa ciljem identifikacije realnih problema i pokušaja pronalaska rješenja. Među problemima naročito je ukazano na nedovoljnu popunjenost kadrom službe za prostorno uređenje i zaštitu okoline. Jedna jučerašnja vijest iz našeg grada, kao uvod u rubriku Tuzlanska 24 sata, u kojoj na početku jutarnjeg programa donosimo pregled jučerašnjih vijesti, aktivnosti i dešavanja iz našeg grada.
1: Grad Tuzla obezbijedio je dodatnih 170 parking mjesta u blizini UKC Tuzla. Uređene su i pješačke površine, postavljena nova signalizacija te javna rasvjeta s ciljem unapređenja sigurnosti pristupa zasebnoj ustanovi. Ove lokacije obišao je gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić. Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila jedinstvenu cijenu mjesečne karte na svim kantonalnim linijama u iznosu od 88 konvertibilnih maraka. Za penzionere, ratne vojne invalide, zlatne ljiljane i članove porodica šehida predviđena je povlaštena cijena od 30 konvertibilnih maraka. Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine i misije OSCE organizovali su u Tuzli edukaciju o izvještavanju o radu tužilaštva i sudova. Predstavljen je i novi priručnik za novinare koji prati pravosudne procese. Civilna zaštita Tuzla danas je u osnovnoj školi Mramor organizovala pokaznu vježbu evakuacije. U aktivnosti su učestvovala 173 učenika, a slične vježbe bit će nastavljene tokom juna u školama i vrtićima. Saobraćajna edukacija u Tuzlanskom kantonu od 1. juna se provodi putem novog aplikativnog softvera resornog kantonalnog ministarstva. Sistem omogućava efikasnije vođenje evidencija i veću transparentnost procesa obuke budućih vozača. Publika u Narodnom pozorištu Tuzla sinoć imala priliku pogledati višestruko nagrađivanu predstavu Tri prikazivanja Boga, autorski projekat reditelja Aleša Kurta. Tuzlanski glumac Armin Čatić 8. juna u BKC u Tuzla će premijerno izvesti monodramu Fikru u Hraljama života, koja kroz humor i lokalni dijalekt govori o susretu tradicionalnog i modernog načina života. Čatić je detalje predstave najavio na preskonferenciji. U koncertnoj dvorani Asim Horozić održan je koncert učenika iz klase profesorice Sara Skopljak. Mladi pijanisti predstavili su repertoar kojim su osvojili brojne nagrade tokom školske godine. U Hrvatskom kulturnom centru Tuzla sinoć je održan koncert harmonikaša Tuzlanskog kantona. Talentovani mladi muzičari predstavili su raznovrstan program publici. Nogometna reprezentacija

Reprezentacija Bosne i Hercegovine otputovala je u Sjedinjene Američke Države gdje će obaviti završne pripreme za svjetsko prvenstvo. Zmajević će nastup na mundijalu otvoriti 12. juna susretom protiv Kanade u Torontu.

ali je obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj-Most Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribničkom mostu. Na magistralnoj cesti Konjić-Jablanica radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog sanacionih radova na magistralnoj cesti Kiseljak-Brnjaci na ulazu u Kiseljak, od 8 do 15 sati saobraća se usporeno jednom trakom naizmjenično. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa, zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Na graničnim prelazima ovoga jutra zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

Danas se u našoj zemlji očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Intenzivnije padavine u Hercegovini, sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne, praćene jakim udarima vjetra. Lokalno je moguća i pojava grada. Vjetar slab do umjeren južni-jugozapadni, a krajem dana u skretanju na zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 22 stepena, a dnevna od 18 do 24 stepena, na jugu zemlje i sjeveroistoku 28 stepeni. Na biometeorološke prilike u cijeloj zemlji utjecat će promjenjivo i nestabilno vrijeme. Kod meteoropata se može javiti razdražljivost i glavobolja, uz manjak energije i koncentracije. Hroničnim bolesnicima može biti otežano podnošenje postojećih bolesti.

0: Grad Tuzla obezbijedio je dodatni 170 parking mjesta u blizini UKC-a Tuzla. Urađene su i pješačke površine, postavljena horizontalna i vertikalna signalizacija te nova rasvjeta. Ovu lokaciju obišao je i gradonačelnik Tuzle sa svojim saradnicima.
1: Grad Tuzla nastavlja aktivnosti na rješavanju problema nedostatka parking prostora u blizini UKC-a Tuzla. Zahvaljujući pronalasku novih lokacija i dodatnim ulaganjima, obezbijeđeno je još 170 parking mjesta, čime će biti olakšan pristup pacijentima, posjetiocima i zaposlenicima. Nove parking površine obišao je gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić, koji je tom prilikom govorio o značaju ovog projekta.
2: Još jedna od niza aktivnosti koje ćemo poduzimati ove godine, a i narednih godina, na uređenju parking mjesta, otvaranju novih parking lokacija i parking mjesta. Današnja lokacija jeste UKC, gdje smo svjedoci da u proteklom periodu smo imali ogromne gužve kod pronalaženja parking mjesta i evo, zahvaljujući službi za komunalne poslove, našem saobraćaju komunikacije, dakle javnom komunalnom preduzeću i također na našem zavodu za urbanizam smo uspjeli naći adekvatno rješenje i gdje smo kroz sve ove aktivnosti koje su realizovane u proteklom periodu obezbijedili dodatnih 170 parking mjesta na lokaciji oko Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli, gdje će sada, dakle, oni koji moraju doći ljekaru na pregled imati daleko veći broj parking mjesta nego što je to bio slučaj do sada. Slušali smo, dakle, razne zahtjeve i prijedloge svih građanki i građana, u ovom slučaju ne samo Tuzli, nego čitavog Tuzlanskog kantona pa i regije koji dolaze na UKC, da probamo adekvatno riješiti ovaj problem. Evo, i sredstava budžeta grada Tuzli i sredstava, dakle, našeg javno-komunalnog preduzeća saobraćaj komunikacije smo obezbijedili sredstva, pronašli adekvatno rješenje, projektno rješenje i evo, obezbijedili smo dodatni 170 parking mjesta. A što je unaprijedio kvalitet i saobraćaja, ali i kvalitet svima onima koji dolaze na UKC.
1: Uz proširenje parking kapaciteta kod UKC-a Tuzla uređene su i pješačke površine, postavljena nova horizontalna i vertikalna saobraćajna signalizacija te nova ulična rasvjeta.
2: Osim izgradnje 170 novih parking mjesta oko Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli su urađene nove pješačke površine, sanirani su

0: postojeći trotoari, urađena je nova horizontalna i vertikalna saobraćajna signalizacija, kao i nova ulična rasvjeta, postavljanjem novih stubova i novih LED sjeličnih mjesta, gdje smo evo radili i na ovoj komponenti koja je vezana za energetsku efikasnost.
1: Lugavić je istakao da su pomenutim realizovanim radovima značajno unaprijeđeni uslovi sigurnosti u saobraćaju, kako za pješake, tako i za vozače.
2: Medijski servis grada Tuzle.

0: Tuzlanski glumac Armin Ćatić 8. juna u Bosanskom kulturnom centru u Tuzli premijerno izvodi monodramu Fikro u Hraljama života. Kroz specifičan lokalni dijalekt i mnogo smijeha, predstava donosi priču o sudaru tradicionalnog čovjeka sa modernim trendovima. Ostali detalji predstave predstavljeni su na jučerašnjoj preskonferenciji.
1: Nisi kaj uzela modrice?
2: Jesam.
1: Da, pa Lili neće, pa ja bi posavarila, jel? Joj!
3: Ono što je počelo kao spontani video iz autobusa sa milion pregleda na društvenim mrežama preraslo je u pozorišnu priču. Poznati tuzlanski glumac Armin Ćatić donosi pred publiku autentičnu komediju i monodramu pod nazivom Fikro u Raljama života.
4: Putovali smo za Split, zajedno igrali smo predstavu u Hrvatskom narodnom kazalištu u Splitu. Moje kazalište, onda su se glumci malo zezali po busu da bih ja malo smirio, primirio, uzeo sam mikrofon, predstavio se ko Fikro i napravio sam mali stand-up i nakon toga je dio je snimljen, postavljen na društvene mreže, milion ljudi je pregledalo to u roku od nekih 24 sata.
3: Predstava kroz humor i duh običnog čovjeka donosi priču o svakodnevnim izazovima, društvenim apsurdima i sudaru nekadašnjeg načina života sa modernim trendovima i nametnutim stilovima života.
4: Fikro je jedan prost i dobar čovjek koji govori o nečemu što u Bosni i Hercegovini, stvari u ovom našem kraju najčešće je zapostavljeno, a to je ovaj govor koji govori da je seljački. Njihar, Otojić, Paskovićka, Him i ovo što često mi u našem ovdje podneblju govorimo da je to seljački govor, to nije seljački govor, to je dijalekt kojim govore ljudi iz naših okolnih mjesta, tako da mislim da ja kroz ovu predstavu imam nekoliko segmenata koji želim profilirati, između ostalog to je i književnost, odnosno naš jezik koji bi trebao biti pozicioniran na pravi način, a ne da ga mi onako kolokvijalno nazivamo seljački.
3: Lik Fikre već je osvojio simpatije publike širom regije. Ćatić ne krije zadovoljstvo ovakvim uspjehom.
4: Često pitam ljude iz Hrvatske i Srbije kako vama Fikro može biti sa tim dijalektom interesantan. Kaže, nema to veze sa dijalektom, to ima veze sa psihologijom. Tako da ta psihologija, kako Fikro vidi život i stvari oko sebe, je u stvari psihologija balkanskog čovjeka.
3: Ističe da mu je najveća podrška u stvaranju ove priče supruga Nina Ćatić.
4: Moja supruga Nina Ćatić je najviše pomogla u realizaciji ovog projekta jer ona je Fikru doživljavala svaki dan, tako da je ona bila nekako pogonski motor da ja ovo sve iznesem i da napravim.
3: Predstava Fikru u Raljama života će premijerno biti izvedena 8. juna u Bosansko-kulturnom centru u Tuzli sa početkom u 20 sati.
1: Pozdrav! Došte na predstavu BKC Tuzla. To je dom, bivši dom Muša Pijadi u 8 sati ponedjeljak. Znači, očekivam vas sve da dođete. Hvala i došte se družimo.
5: Sedmica. Nova medijska platforma koju pruža Radio Televizija 7.
6: Nudi brojne informativne rubrike, lokalne vijesti, aktuelnosti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta.
5: Uvijek provjerene, tačne i pravovremene informacije.
6: Uključuje live stream programa Radio Tuzle i video sadržaje Televizije 7.
5: www.rtv7.ba
6: Sedmica, više od portala.

Pratite jutarnji program Radio Televizije 7 Tuzla. Sada je vrijeme i za rubriku Na repertoaru, u kojoj svake srijede donosimo dešavanja iz kulture u našem gradu od večeras pa sve do dana vikenda. Slijedi rubrika Na repertoaru.

U Domu književnosti Tuzla u srijedu 3. juna bit će održana promocija knjige Da ne čuju zidovi, autora Rezaka Hukanovića. Promocija počinje u 18 sati, a bit će upriličena u prostoru Doma književnosti. O novoj knjizi Rezaka Hukanovića govorit će moderatorica programa Sabina Mujezinović te promotorica, urednica i lektorica knjige Supija Karahmetović, koja će prisutnima predstaviti autorovo novo književno djelo. Rezak Hukanović je BiH pisac, pjesnik i novinar, rođen 1949. godine u Sanici. Tokom dugogodišnjeg rada bio je angažovan u novinarstvu i književnosti, a autor je više zbirki poezije, priča i drugih književnih dijela. Početak juna i ove godine rezervisan je za festival klasične muzike Franjo Bosanac, koji će u Tuzlu i ovoga puta dovesti vrhunske umjetnike iz Bosne i Hercegovine i inostranstva. Festival će biti održan u Hrvatskom kulturnom centru u Tuzli, a publiku očekuju tri koncertne večeri ispunjene vrhunskom klasičnom muzikom. Festival organizuje Hrvatsko kulturno društvo Napredak, glavna podružnica Tuzla, a ovogodišnje izdanje bit će održano 3., 6. i 9. juna s početkom od 19 sati. Prvi koncert 3. juna donosi nastup soprana Hane Salihović, tenora Ermina Aščerića i pijaniste Bakira Samadžića. Publika će 6. juna imati priliku uživati

U koncertu Zerine Šabotić na klaviru, Sonje Vojvodić na violini i Lidije Paulin na violončelu. Festival će biti zatvoren 9. juna koncertom Ivana Batoša na klaviru i Božana Beje na klarinetu. Organizatori ističu kako je cilj festivala približiti klasičnu muziku široj publici i obogatiti kulturnu scenu Tuzle kvalitetnim koncertnim sadržajima. Učenici Osnovne muzičke škole Tuzla u ovoj školskoj godini ostvarili su izuzetne rezultate na međunarodnim takmičenjima održanim u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Hrvatskoj i Sloveniji, osvojivši ukupno 220 nagrada i priznanja. Kao kruna još jedne izuzetno uspješne nastavne i umjetničke godine, Osnovna muzička škola Tuzla organizuje koncert učenika koji će biti održan u srijedu 3. juna u 18 sati u Bosanskom kulturnom centru u Tuzli. Na koncertu će učešće uzeti skoro svi učenici škole, te tako predstaviti rad svih odsjeka kroz ansamble i solističke nastupe. Publika će imati priliku čuti mlade muzičare koji su svojim radom, talentom i predanošću tokom školske godine dostojno predstavljali školu, grad Tuzlu i Bosnu i Hercegovinu. Koncert će biti prilika da se javnosti predstavi širina i kvalitet rada škole od najmlađih učenika do najuspješnijih takmičara. U Međunarodnoj galeriji portreta u Tuzli 4. juna od 18 sati održat će se promocija dvotonskog naučnog rada Zbornik radova 1992-1995. Genocid na vratima Bosne, autora doktora Muamera Jananovića i Elvedina Mulagića. Radi se o opsežnom naučno-istraživačkom radu koji na dokumentiran i analitički način obrađuje zločine počinjene na području općine Zvornik tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Knjiga je nedavno objavljena u izdanju Instituta za istraživanje kriminala protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sveučilišta u Sarajevu. Organizatori promocije su Sveučilište u Tuzli, Regionalni odbori Kongresa bošnjačkih intelektualaca Tuzla i Zvornik, te Institut za istraživanje kriminala protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sveučilišta u Sarajevu. Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona sa zadovoljstvom najavljuje solistički koncert istaknutog gitariste Elvisa Sivčevića koji će biti održan u četvrtak 4. juna s početkom u 19.30. Koncert se realizuje u okviru ciklusa Kamerni četvrtak, a publika će imati priliku uživati u pažljivo odabranom programu koji obuhvata djela velikih kompozitora kao i autorske kompozicije Elvisa Sivčevića. Ovaj koncert predstavlja i dio projekta Muzika Bosnaje, a realizuje se u organizaciji udruženja Eminent Tuzla i Bosanskog kulturnog centra. Ulaz je slobodan. U okviru književnih susreta Derviš Sušić u petak 5. juna od 19.30 na sceni Narodnog pozorišta Tuzla bit će izvedena predstava Posljednja ljubav Hasana Kaimije, nastala prema dijelu jednog od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih književnika Derviša Sušića, a u režiji Gorana Damjanca. Predstava donosi potresnu i filozofsku priču o Hasanu Kaimiji, pjesniku, mistiku i buntovniku, čovjeku rastrzanom između duhovnog pozorišta, ličnih emocija i borbe protiv nepravde. Kroz emotivnu scensku interpretaciju otvaraju se pitanja slobode, istine, ljubavi i sukoba pojedinca sa sistemom, čineći ovu predstavu izuzetno aktuelnom i danas.

Grad Tuzla obezbijedio je dodatnih 170 parking mjesta u blizini UKC-a Tuzla. Uređene su i pješačke površine, postavljena nova signalizacija te javna rasvjeta, s ciljem unapređenja sigurnosti i pristupa zdravstvenoj ustanovi. Gradonačelnik Zijad Lugavić obišao je nove parking površine. Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je jedinstvenu cijenu mjesečne karte na svim kantonalnim linijama u iznosu od 88 konvertibilnih maraka. Za penzionere, ratne vojne invalide, zlatne ljiljane i članove porodica šehida predviđena je povlaštena cijena od 30 konvertibilnih maraka. U osnovnoj školi Mramor održana je pokazna vježba evakuacije organizacije civilne zaštite Tuzla. Cilj aktivnosti bio je provjeriti spremnost učenika i nastavnog osoblja za postupanje u vanrednim situacijama. Iz civilne zaštite najavili su nastavak sličnih vježbi tokom juna u osnovnim školama i vrtićima. Tuzlanski glumac Armin Ćatić 8. juna u BKC-u Tuzla premijerno izvodi monodramu Fikro u Hraljama života. Kroz specifičan lokalni dijalekt i mnogo smijeha predstava donosi priču o sudaru tradicionalnog čovjeka sa modernim trendovima, rečeno je na preskonferenciji. Projekt je već prepoznat i odlično prihvaćen u cijeloj regiji. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine otputovala je u Sjedinjene Američke Države. Prva destinacija izabranika Sergeja Barbareza je St. Louis, gdje će 6. juna odigrati prijateljsku utakmicu protiv Paname. Zmajevi će nastup na mundijalu otvoriti 12. juna susretom protiv Kanade u Torontu. U srijedu pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Lokalno je moguća i pojava grada. Dnevna temperatura zraka od 18 do 24 stepena, na jugu zemlje do 28.

Zlatan Ibrahimović rođen je u švedskom gradu Malmu 1981. godine. Otac Šefik emigrirao je u Švedsku iz Bijeljine 1977. godine, gdje je sreo Jurku Zlatanovu majku koja je u ovu skandinavsku zemlju došla iz Hrvatske. Ibrahimović je odrastao u Rosengardu, predgrađu Malmea, poznatom kao useljeničkom getou, zajedno sa tri sestre i dva brata. Počeo je trenirati fudbal kada je imao 6 godina, igrajući neizmjenično za juniorske klubove Malmo i Balkan. Potvrdio je u jednom intervjuu kako je, kada je njegov klub Balkan gubio sa 4-0 na poluvremenu, ušao kao zamjena i postigao 8 pogodaka. Kao mladi tinejdžer postao je standardan igrač Malmoa, a sa 15 godina želio je okončati karijeru kako bi radio na dokovima Malmoa, ali ga je njegov trener nagovorio neka nastavi igrati. Ibrahimović je uspješno završio osnovnu školu. Bio je primljen u srednju školu Malmo Borgar Skola i, iako je imao prosječne ocjene, uskoro ju je napustio kako bi se posvetio svojoj fudbalskoj karijeri. Profesionalnu karijeru je upravo počeo u Malmou. Slavu je stekao u amsterdamskom Ajaxu, za koji je potpisao ugovor 2001. godine i igrao u njemu do 2004. Nakon Ajaxa igrao je u italijanskoj seriji A za Juventus iz Torina, te potom za prvaka te zemlje Inter, a u koji je došao 2006. godine. Potom je igrao u španskoj ligi za Barcelonu, a nakon toga, tačnije 2011. prelazi u AC Milan. U Paris Saint-Germain došao je 2012. godine nakon transfera iz Milana. U susretu posljednje 38. kola francuskog fudbalskog prvenstva, Paris Saint-Germain je na svom parku Prinčeva u maju 2016. pobjedio Nant 4-0 uz dva gola Ibrahimovića, koji se tada oprostio dresa pariškog kluba. Ibra je u svojoj zadnjoj sezoni u Parizu postigao 38 golova,

a ukupno 154 otkako je stigao u PSG 2012. iz Milana za 20 miliona eura. Ukupno je odigrao 179 utakmica, osvojivši 8 trofeja, pri čemu 4 uzastopna naslova francuskog prvaka. Posle ispadanja švedske reprezentacije sa evropskog prvenstva u Francuskoj, Ibrahimović je objavio kako je potpisao za engleski Manchester United. Naime, nakon što mu je u julu završio ugovor sa francuskim prvakom, Ibrahimović je skrivao ime kluba u kojem će nastaviti karijeru. Mediji su nagađali kako će se preseliti na Old Trafford, iako se spominjao i prelazak u Kinu i Sjedinjene Američke Države. Postojala je opcija da Manchester United aktivira još jednu dodatnu godinu ugovora. To se nije dogodilo zbog teške ozljede koljena koja je pogodila Šveđanina u završnici sezone. U 46 nastupa Ibra je dao 28 golova. Ipak u avgustu 2017. je potpisao novi jednogodišnji ugovor sa Manchesterom. Za razliku od prethodne sezone, kada je nosio broj 9, ovog puta mu je na leđima bila desetka. 2018. potpisuje za američki LA Galaxy, a u debiju je postigao gol sa 40 metara popularnim makazicama. Ibrahimović se 2020. vratio u AC Milan, u kojem je završio karijeru 4. juna 2023. nakon susreta Milan-Hellas Verona. Bio je standardni švedski fudbalski reprezentativac. Švedski selektor objavio je u maju 2016. spisak reprezentativaca za nastup na evropskom prvenstvu u Francuskoj, na kojem se nalazio i Ibrahimović. Švedska se u posljednjoj utakmici u grupi E porazom od Belgije oprostila do eura u Francuskoj, a bila je to ujedno i posljednja utakmica Ibrahimovića u dresu reprezentacije. Na euru u Francuskoj se nije upisao među strijelce. Recimo na kraju jednu zanimljivost vezanu za Zlatana Ibrahimovića. Jedan je od dvojice igrača koji je postigao gol u svakoj minuti utakmice. Drugi je Cristiano Ronaldo.

0: A sada je vrijeme i za telefonsko uključenje iz Operativnog centra civilne zaštite grada Tuzla. Kako protiče ovaj treći radni dan u sedmici što se tiče servisnih informacija za područje našeg grada, saznaćemo u nastavku. Dobro jutro.
1: Vašim gledateljima, slušateljima.
0: Hvala lijepo. Evo kako sam malo prije kazala, koje sve servisne informacije ste prikupili ove srijede?
1: Prema informacijama koje smo dobili u toku protekla 24 sata na području grada Tuzla, nije bilo značajnije prijava strane građana. Također nije bilo dojava o pronalaženju neeksplodiranih ubojitih sredstava. Stanje iz oblasti komunalne djelatnosti grada Tuzla nije bilo značajnije prijava strane građana. Prema podacima iz Ministarstva unutrašnjih poslova u toku protekla 24 sata na području grada Tuzla, evidentirano je jedno krivično djelo. Dvije saobraćajne nezgode u kojima osim materijalne štete jedno lice zadobilo teške tjelesne povrede i evidentirano je 15 ostalih događaja. Profesionalna vatrogasna jedinica u toku protekla 24 sata imala je 5 intervencija. Služba hitne pomoći u toku protekla 24 sata obavljena

0: Javni prijevoz u Tuzli od sada je proširen novim linijama. Radi se o dvije nove kružne linije javnog gradskog prijevoza, označene kao A i B, koje će saobraćati kroz različite dijelove grada s ciljem unapređenja mobilnosti i bolje povezanosti naselja u Tuzli. Sredstva za uspostavljanje novih linija predviđena su kroz izmjene budžeta grada Tuzle, a detaljne informacije o trasama, stajalištima, terminima polazaka, interesu građana i slično saznaćemo u nastavku od kolegice Dalise Hodžić i njenog gosta iz Gipsa TK. Dalisa, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Indira, tebi. Naravno, dobro jutro cijenjenim slušateljima i gledateljima radio televizije 7 Tuzla. Evo, iako je početak dana, jeste da je i kišovito na tuzlanskim saobraćajnicama, je i tekako živo. Radnici, naravno i naši školarci, već su krenuli sa svojim radnim obavezama ovoga jutra. A naša ekipa upravo se nalazi na lokaciji Siporex, tačnije u bazi gradskog i prigradskog saobraćaja Tuzla. Razlog našeg javljanja jeste sjajne vijesti za sve građane i građanke Tuzle koji koriste javni prijevoz. Naime, gradski saobraćaj odnedavno je, tačnije od 1. juna, bogatiji za dvije nove kružne linije, kružna A i kružna B. A mreža, naravno, danas broji ukupno 19 linija. O detaljima ovim novim rutama, naravno i o izmjenama linija, kao i o novim planovima za budućnost, razgovaramo ovoga jutra sa direktorom gradskog i prigradskog saobraćaja Tuzla, gospodinom Jasminom Gradaškićem. Dobro jutro, gospodine. Hvala vam prije svega što govorite za jutarnji program Radio Televizije 7 Tuzla.
2: Dobro jutro. Hvala vama, pozdrav vama i vašim gledateljima.
1: Naravno, evo, kao što sam ja i već najavila, da je zvančno puštena u funkciju nova kružna linija A i B. Naravno, da nam nešto više kažete od koje lokacije do koje lokacije i naravno vremenski intervali na koje građani mogu računati.
2: Da, naravno. Evo, kao što već znate, od 1.6. puštene su u promet kružne linije kružna A i kružna B. Dakle, kružna A, koja počinje sa lokacije Siporex, izlazi na sjevernom magistralu pored stajališta ekonomske škole, dolazi do Brčanske Malte, onda prelazi na južnom magistralu do Mejdana, ponovo se on

0: da vraća u Siporex. Kružna B ide u suprotnom smjeru, ali ponovo izlazi iz Siporexa, ide južnom magistralom do Mejdana, onda ponovo do Brčanske Malte, prelazi na sjevernu saobraćajnicu, dolazi do ekonomske škole i ponovo završava u Siporexu. Vremenski intervali su svaki pola sata, znači i kružne A i kružne B. Znači imamo svako pola sata autobusi na sjevernoj i na južnoj saobraćajnici. Prvi polazak je ujutro u 6 sati, radnim danima naveče do 21 sat, od ponedjeljka do četvrtka, petak, subota i nedjelja će biti, znači, od ujutro u 6, naveče do 23 sata.
1: Da pojasnimo, je naravno građanima, to je sada, jer nema veze sa raspustom, to će biti, jel tako, preko cijelog ljeta.
0: Da, da, upravo ste, znači nema veze, red vožnje za, vam reći, puni red vožnje kad je škola, kružna A i kružna B ide svaku pola sata, isto tako kada dođe red vožnje za raspust, isto tako ide svaku pola sata, tako da nema razlike. Da.
1: Naravno, to će vjerovatno mnogo značiti u ljetnom periodu kada dolaze nama, tada u najvišem periodu dolaze gosti, turizam je također.
0: Da, to je svakako sjajna vijest za sve građane. Prvobitno, povezat će se sjeverna i južna magistrala. Znači, sada neko ko treba da putuje sa sjeverne magistrale na južnu ili obrnuta, do sada je morao u većini slučajeva da presjeda iz autobusa u autobusu u neku drugu liniju. Sada će, znači, moći, kada sjedne u autobus, moći doći na bilo koju stranu grada, kad god želi, u tih pola sata. Znači, to je svakako super stvar za sve građane i građanke područja grada Tuzle.
1: To je, naravno, rekli smo od prvog juna, to jest od ponedjeljka je to ova krenulo. Da li imate neki feedback, povratnu informaciju? Ja vjerujem da su građani, mi smo radili već jednu anketu, da su građani već i zadovoljni. Bili su do sada, ali evo, vjerujem da sada ima više i putnika.
0: Da, ima više putnika i to smo malo pratili u ovih prethodnih par dana. Također imamo neka javljanja putem, evo, maila gdje ljudi stvarno hvale i drago im je što su konačno puštene u promete i kružne linije kojima im se svakako olakšava prevoz i svakodnevno život na području grada Tuzle.
1: Vjerujem da to nisu samo radnice nego i penzioneri, njih najviše ima, vjerujem.
0: Da, njih najviše ima, da, svakako. Penzionera trenutno sa besplatnim kartama koji su, evo, povlaštene karte na području grada Tuzle ima preko 12.000 trenutno koji koriste javni linijski prevoz na svim tim linijama na području grada Tuzle.
1: Evo, upravo ste ispromijenili cijene, evo, nešto da više kažemo, da poznamo i građane, naravno.
0: Da, cijene, kao cijene su ostale nepromijenjene, znači za svaku pohvalu na svim ovim, evo, do sadašnjim poskupljenjima, kao i sami što znate. Pojedinačna karta u zoni grada iznosi marka i po. Zona grada od Šiškog Broda do Siminana, odnosno od Soline do Krojčice, znači to je sve marka i po. Za ove prigradska naselja cijena karte je 2,5 marke što se tiče pojedinačnih karata. Što se tiče mjesečnih karata na području zone grada je 60 maraka mjesečna karta za učenike, studente, radnike. A na prigradskim linijama je 100 maraka. Naravno, za penzionere, socijalne kategorije, ratne vojne invalide, imamo povlaštene cijene, znači nema cijene karata, u stvari je to besplatno.
1: A to je uz pomoć grada Tuzle, naravno, evo da spominemo,
0: da,
1: i to.
0: Naravno, to je sve, znači, sve zahvaljujući gradu Tuzla, oni su donijeli taj tarifni sistem, koji su ga na kraju dostali nama, gdje smo ga, mi samo sprovodimo, ajmo reći, te njihove odluke. Gradsko vijeće i grad Tuzla svakako su puno doprinijeli da ovakav sistem javnog linijskog prijevoza na području grada Tuzle danas funkcioniše u ovakvom obliku i ovom obimu.
1: Da, sve je za korist, naravno, građanki i građana grada Tuzli. Evo, pored ove nove rute, kružna A i B, mreža je proširena i na relaciji Kovačica-Paša-Bunar. Evo, da samo kažemo, koja je to linija? Ja vjerujem da su i, naravno, mještani ovih naselja jako zadovoljni.
0: Da, i jesu, stvarno su zadovoljni, jer do sad nikad nisu imali taj javni linijski prevoz putnika. Evo, ovo je ta linija koja je otvorila i ovo je prvi put da oni imaju taj linijski prevoz i da su povezani s gradom Tuzla. Linija broj 52 koja počinje od Kovačice, prolazi kroz Gornju Tuzlu, izlazi do Brčanske Malte, ide sjevernom saobraćajnicom i završava u naselju Paša Bunar. To je nova linija sa nekih 7 polazaka za radni dan, nekih 5 polazaka će biti kada bude raspust. Da, i tu su ti mještani zadovoljni i oni su nam se čak u više navrata javili. Mislim da je to bilo čak i zahtjevi tih mjesnih zajednica za uspostavljanje redovne linije, koja je na kraju došla do grada Tuzla, odnosno do službe za komunalne poslove, koji su nama svakako to proslijedili da vidimo koje su mogućnosti tehničke prirode. Mi smo rekli da možemo odgovoriti odgovoriti tom zadatku.

0: tako da je od 1.6. uvedena i ta linija.
1: Naravno, nije sve tu ostalo. Mreža je također, postojeće linije su proširene isto na druga naselja, evo i to je došlo do novih promjena. Sve što smo rekli u korist naših građana.
0: Da, svakako, radi se sve u korist građana, znači postojeće linije, linija broj 14 koja povezuje Kiseljak sa Slavinovićima, promijenjena je trasa puta gdje sada prolazi, kad ide iz Slavinovića, prolazi cijelim naseljem Slavinovića, ulazi u Sjenjak i izlazi ponovo na Brčansku Maltu pa ide sjeverno Srbzen. Uspjeli smo povezati i ta dva naselja koje su stvarno, koji broj mnogo stanovnika, tako da do sad nisu imali autobus koji prolazi kroz njihovo naselje, tako da je to jedna novost i jedna dobra stvar. Također, još jedna tu nakon te 14-ke moramo spomenuti liniju broj 18 koja isto tako prolazi baš kroz ta naselja, znači Slavinovići i Sjenjak i završava u Gornjoj Lipnici. Imamo također još jedan novitet, a to je linija broj 6 koja povezuje Mandiće sa Šiselom koja će sada od 1.6. mislim već je to i krenulo, ulazi u naselje Stupine koji također jedna dobra stvar, do sad nije bilo autobusa kroz naselje Stupine, evo sada smo i to, naravno, s pomoć gradske uprave to pustili u promet.
1: Naravno. Evo, znači ono što posebno raduje jeste i da su oni koji prate moderne, naravno, trendove, jeste digitalizacija. Vi imate mobilnu aplikaciju, ali evo najavili ste neke nove promjene, što još planirate?
0: Da, svakako spomenuli smo tu digitalizaciju gdje u svakom trenutku na našoj web stranci, ali i na stranci grada Tuzle se može isto tako provjeriti. Kada se otvori neka linija na redu vožnje, vidi se gdje se autobus trenutno nalazi u realno vreme. Što se tiče noviteta što ste spomenuli, da, svakako radimo na tome, to nam je neki sljedeći korak, a to je da opremimo ta autobuska stajališta koja će biti digitalizovana u smislu da kada putnik dođe na autobusko stajalište, moći će da vidi za koliko vremena dolazi autobus koji treba da dođe na to stajalište. Znači, evo, ne znam, neki primjer, možda Brčanske Malte, gdje će se vidjeti da za 5 minuta dolazi linija broj 14, za 10 minuta linija broj 18, za 30 minuta linija broj 15. I tako da će u svakom trenutku i taj putnik koji bude na autobuskom stajalištu moći znati kad mu dolazi sljedeći autobus. Čak je ovdje ne gleda red vožnje, ni u nekoj čvrstoj formi, niti nekoj elektronskoj formi, nego kad dođe na lice mjesta, odnosno na stajalište, znači kad mu dolazi sljedeći autobus. Tad u pravcu u grad ili iz grada, sasvim je svejedno.
1: Ovo je, sad ne znam da li je ovo prvi primjer u Bosni i Hercegovini ili na području federacije, znam da je proširana mreža i na 19 linija.
0: Da, svakako to će biti, ajmo reći, bit će prvi grad u Bosni i Hercegovini koji će imati tako nešto, da, to svakako.
1: Mnogo vam hvala na ovome razgovoru, naravno vam želim mnogo uspjeha u daljem radu i što bolju komunikaciju sa vašim putnicima.
0: Hvala, također hvala vama, sve najbolje vama i vašim gledateljima. Hvala puno.
1: Hvala još jednom. Evo, koliko smo mogli da čujemo, manje čekanja na stanicama i bolja povezanost sa naseljima, a naša ekipa upravo se odjavljuje u sastavu Dino Hukić i Dalisa Hođić. Naravno, našim gledateljima želimo ugodan ostatak dana i ostanite uz program Radio Televizije 7 Tuzla.

Danas se u našoj zemlji očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Intenzivnije padavine u Hercegovini, sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne, praćene jakim udarima vjetra. Lokalno je moguća i pojava grada. Vjetar slab do umjeren južni-jugozapadni, a krajem dana u skretanju na zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 22 stepena, a dnevna od 18 do 24 stepena, na jugu zemlje i sjeveroistoku 28 stepeni. Na biometeorološke prilike u cijeloj zemlji utjecat će promjenjivo i nestabilno vrijeme. Kod meteoropata se može javiti razdražljivost i glavobolja uz manjak energije i koncentracije. Hroničnim bolesnicima može biti otežano podnošenje postojećih bolesti.

Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje za vozila preko 3,5 tone saobraćaj je i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj Most Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribničkom mostu. Na magistralnoj cesti Konjić-Jablanica radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog sanacionih radova na magistralnoj cesti Kiseljak-Brnjaci na ulazu u Kiseljak, od 8 do 15 sati saobraća se usporeno jednom trakom naizmjenično. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa, zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Na graničnim prelazima ovoga jutra zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

Grad Tuzla obezbijedio je dodatnih 170 parking mjesta u blizini UKC-a Tuzla. Uređene su i pješačke površine, postavljena nova signalizacija te javna rasvjeta, s ciljem unapređenja sigurnosti i pristupa zdravstvenoj ustanovi. Gradonačelnik Zijad Lugavić obišao je nove parking površine. Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je jedinstvenu cijenu mjesečne karte na svim kantonalnim linijama u iznosu od 88 konvertibilnih maraka. Za penzionere, ratne vojne invalide, zlatne ljiljane i članove porodica šehida predviđena je povlaštena cijena od 30 konvertibilnih maraka. U osnovnoj školi Mramor održana je pokazna vježba evakuacije u organizaciji civilne zaštite Tuzla. Cilj aktivnosti bio je provjeriti spremnost učenika i nastavnog osoblja za postupanje u vanrednim situacijama. Iz civilne zaštite najavili su nastavak sličnih vježbi

tokom juna u osnovnim školama i vrtićima. Tuzlanski glumac Armin Ćatić 8. juna u BKC u Tuzla premijerno izvodi monodramu Fikro u Hraljama života. Kroz specifičan lokalni dijalekt i mnogo smijeha predstava donosi priču o sudaru tradicionalnog čovjeka sa modernim trendovima, rečeno je na preskonferenciji. Projekt je već prepoznat i odlično prihvaćen u cijeloj regiji. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine otputovala je u Sjedinjene Američke Države. Prva destinacija izabranika Sergeja Barbareza je St. Louis, gdje će 6. juna odigrati prijateljsku utakmicu protiv Paname. Zmajevi će nastup na mundijalu otvoriti 12. juna, susretom protiv Kanade u Torontu. U srijedu pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Lokalno je moguća i pojava grada. Dnevna temperatura zraka od 18 do 24 stepena, na jugu zemlje do 28.

Radio Televizija 7, medijski servis grada Tuzle. Radio Tuzla.

U Tuzli su za 3. juni najavljeni sljedeći događaj. Udruženje Roma Eurorom Tuzla najavilo je preskonferenciju koja će biti održana u srijedu 3. juna s početkom u 10 sati. Povod konferencije je preporuka institucije Ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine te odluka Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine o poništenju javnog poziva za izbor članova odbora za Rome pri vijeću ministara Bosne i Hercegovine nakon što je utvrđena diskriminacija pripadnika romske zajednice. Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli organizuje svečani ispraćaj studenata završne godine koji će biti održan u srijedu sa početkom u 13 sati i 30 minuta na Filozofskom fakultetu. Kroz prigodan program zajedničko fotografisanje i tradicionalno bacanje akademskih kapa, studenti završne godine obilježit će uspješan završetak svog obrazovnog puta na Filozofskom fakultetu.

Pare, pare, pokriću svijet, politiku i nogomet. Parama ja kupujem sve, jahte, konje, zamkove, al upamti, frajer, da ti pare ne mogu

marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće.

Jučer je prekinuta druga tematska sjednica Gradskog vijeća Tuzla posvećena raspravi o uticaju postupanja službe za prostorno uređenje i zaštitu okoline i Zavoda za urbanizam Tuzla na realizaciju građevinskih i privrednih investicija sa posebnim osvrtom na administrativna ograničenja i druge prepreke razvoju grada Tuzle. Sjednica je bila sazvana sa ciljem identifikacije realnih problema i pokušaja pronalaska rješenja. Grad Tuzla dodijelio je 134 nagrade učenicima, studentima i sportistima sa područja grada za ostvarene nadprosječne rezultate, za što je iz budžeta grada Tuzle izdvojeno ukupno 100.000 konvertibilnih maraka. Sredstva su u odnosu na prošlu godinu uvećana za 40.000 maraka. Iz službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica grada Tuzla najavljuju početak radova na djelimičnoj sanaciji lokalnog puta Breške Gornja obodnica u ukupnoj dužini od 300 metara. Vrijednost radova je oko 70.000 maraka. Mole se građani za strpljenje i poštivanje postavljene saobraćajne signalizacije, rečeno je iz službe.

Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje za vozila preko 3,5 tone saobraćaj je i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj Most Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribničkom mostu na magistralnoj cesti Konjić-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog sanacionih radova na magistralnoj cesti Kiseljak-Brnjaci na ulazu u Kiseljak, od 8 do 15 sati saobraća se usporeno jednom trakom naizmjenično. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa, zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Na graničnim prelazima ovoga jutra zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

sa trenutnom temperaturom od 23 stepena. Danas će u našoj zemlji preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom. Intenzivnije padavine očekuju se u Hercegovini, sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne, praćene jakim udarima vjetra. Lokalno je moguća i pojava grada. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, a krajem dana u skretanju na zapadni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura zraka od 18 do 24 na jugu i sjeveroistoku zemlje do 28 stepeni. Prolaz frontalne nestabilnosti sa pljuskovima, grmljavinom i jakim udarima vjetra prouzrokovaće umjereno do jako biometeorološko opterećenje na području naše zemlje. Nagli padovi atmosferskog pritiska i porast vlažnosti zraka mogu dovesti do pogoršanja tegoba kod osoba sa kardiovaskularnim oboljenjima, reumatizmom te kod osoba koje su podložne migrenama. Oblačno i nestabilno vrijeme pogodovaće osjećaju umora, slabije koncentracije i pada raspoloženja kod osjetljivih osoba. Preporučuje se smanjenje fizičkog napora, dovoljna hidratacija te izbjegavanje boravka na otvorenom za vrijeme grmljavinskih pljuskova. Skretanjem vjetra na zapadni i sjeverozapadni krajem dana doći će do postepenog osvježenja i poboljšanja biometeoroloških uslova. Iz sadržaja današnjeg otvorenog programa izdvajamo. Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila je 3. juni svjetskim danom bicikla, kako bi promovisala bicikl kao jednostavno, pristupačno, čisto i ekološki prihvatljivo prevozno sredstvo, te istakla njegovu važnost za zdravlje i održivi razvoj. O tome danas razgovaramo sa Tarikom Spahićem, trenerom u biciklističkom klubu Tuzla. Toliko u uvodu našeg druženja u otvorenom programu Radio Tuzle, Dobar dan grade, a dobrodošlicu vam žele Senad Ibrišimović i Jasmine Huremović.

U našoj zemlji na snazi je žuti meteo alarm zbog obilnih padavina. Intenzivnije padavine očekuju se u Hercegovini, sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne, praćene jakim udarima vjetra. Lokalno je moguća i pojava grada. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, a krajem dana u skretanju na zapadni i sjeverozapadni. Najizraženije padavine prognozirane su za Mostarsku regiju, gdje se očekuje između 30 i 70 litara kiše po metru kvadratnom, zbog čega je izdato narandžasto upozorenje. Meteorolozi upozoravaju na mogućnost plavljenja pojedinih područja, otežanog saobraćaja, kao i prekida u snabdijevanju električnom energijom i komunikacijama. Žuti meteo alarm zbog obilnih padavina na snazi je za regije Tuzla, Sarajevo, Livno, Banja Luka, Foča, Prijedor i Trebinje, gdje se očekuje uglavnom između 20 i 50 litara kiše po metru kvadratnom, a lokalno i više. Osim kiše, u većem dijelu zemlje prognozirani su pljuskovi praćeni grmljavinom. U pojedinim područjima istočne Bosne, posebno u regijama Foča i Višegrad, moguće su i lokalne nepogode praćene jakim vjetrom i pojavom grada. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda upozoravaju građane da prate najnovije vremenske prognoze, budu oprezni prilikom boravka na otvorenom, te računaju na otežane uslove za vožnju zbog smanjene vidljivosti i veće količine vode na kolovozima. Lokalna plavljenja i kraći poremećaj svakodnevnih aktivnosti također nisu isključeni.

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine je jučer stigla u Sjedinjene Američke Države, gdje će za 9 dana početi svoj nastup na svjetskom prvenstvu, a o podršci koja očekuje Zmajeve s tribina je reportažu napravio i ugledni New York Times. U tekstu pod naslovom "Nad utakmicama BiH nebo ima da gori. Vatra njihovih navijača je ljubav, a ne ljutnja." Navodi se kako je plasman Zmajeva impresivno dostignuće jer se radi o naciji od nešto više od 3 miliona ljudi koja je stekla nezavisnost prije samo 3 decenije. No, New York Times je posebno impresioniran onim van terena, što se tiče naše reprezentacije, njenim vatrenim navijačima, koji će i ovaj put u velikom broju biti uz Zmajeve. New York Times potom navodi da su BiH strast, intenzitet, predanost i pripadnost, te da se to manifestuje kroz navijanje. Iznad nas će nebo gorjeti. Ako ste u Bosni, znate da nacionalni tim igra zbog buke i boja iznad stadiona, navodi se u tekstu, te se pojašnja da je rat rezultirao globalnom bosanskom dijasporom koja broji milione. Dalje se u tekstu navodi da je najveća navijačka grupa BH Fanaticus, koji od 2000. godine prate nacionalni tim širom svijeta u fudbalu, košarci i rukometu. Za kraj, New York Times objašnjava da

Zbog političkog ustroja zemlje, mnogi državljani Bosne i Hercegovine ne navijaju za nju, već za susjedne Srbiju i Hrvatsku. Šta god Bosna postigne na terenu ovog ljeta, njena baza navijača će donijeti boju, buku i atmosferu s nje. Iznad nas će nebo gorjeti, navodi se na kraju teksta. New York Timesa o plasmanu Zmajeva na svjetsko prvenstvo i ogromnoj podršci navijača koju će na njemu imati.

0: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
1: Hrenovke su praktičan i popularan obrok, ali je njihova reputacija narušena ozbiljnim zdravstvenim upozorenjima. Dok ih jedni smatraju bezopasnim povremenim zadovoljstvom, naučni dokazi upućuju na mračniju stranu ove prerađene namirnice. Glavna zabrinutost proizilazi iz klasifikacije Svjetske zdravstvene organizacije koja je prerađeno meso svrstala u prvu grupu kancerogena, rame uz rame s duhanom. Ta se odluka temelji na dokazima koji povezuju redovnu konzumaciju s povećanim rizikom od raka debelog crijeva. Istraživanja su pokazala da dnevni unos od samo 50 grama prerađenog mesa, što je jedna hrenovka, povećava relativni rizik od te bolesti za 18%, što je vrlo alarmantno s obzirom na rast broja oboljelih među mlađom populacijom. Ključni problem leži u aditivima poput nitrita, konzervansima koji se u tijelu mogu pretvoriti u kancerogene spojeve. Opasnost raste kuhanjem na visokim temperaturama poput pečenja na roštilju kada nastaju i drugi štetni spojevi. Svi oni mogu oštetiti stanični DNK i potaknuti razvoj malignih bolesti, ne samo debelog crijeva, već i gušterače, prostate te želuca. Visok udio zasićenih

0: profesionalcima. Moj san.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

Jučer je prekinuta druga tematska sjednica Gradskog vijeća Tuzla posvećena raspravi o uticaju postupanja službe za prostorno uređenje i zaštitu okoline i Zavoda za urbanizam Tuzla na realizaciju građevinskih i privrednih investicija sa posebnim osvrtom na administrativna ograničenja i druge prepreke razvoju grada Tuzle. Sjednica je bila sazvana sa ciljem identifikacije realnih problema i pokušaja pronalaska rješenja. Grad Tuzla dodijelio je 134 nagrade učenicima, studentima i sportistima sa područja grada za ostvarene nadprosječne rezultate, za što je iz budžeta grada Tuzle izdvojeno ukupno 100.000 konvertibilnih maraka. Sredstva su u odnosu na prošlu godinu uvećana za 40.000 maraka. Iz službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica grada Tuzla najavljuju početak radova na djelimičnoj sanaciji lokalnog puta Breške Gornja obodnica u ukupnoj dužini od 300 metara. Vrijednost radova je oko 70.000 maraka. Mole se građani za strpljenje i poštivanje postavljene saobraćajne signalizacije, rečeno je iz službe. Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je jedinstvenu cijenu mjesečne karte na svim kantonalnim linijama u iznosu od 88 konvertibilnih maraka. Za penzionere, ratne vojne invalide, zlatne ljiljane i članove porodica šehida predviđena je povlaštena cijena od 30 maraka.

0: dobro utiče na kardiovaskularni sistem, može biti blažeg ili jačeg intenziteta, zavisi od svakog ko šta želi i ko šta može. A sad pričamo iz druge strane, benefiti sa ekološkog aspekta, što nam je danas jako bitno kad živimo u zagađenim sredinama, potrebno nam je da podignemo svijest malo o očuvanju okoliša i naravno svi smo svjedoci današnjih gužvi na cestama. S biciklom sigurno uštedimo vrijeme, mjesto za parking i naravno ekonomski isplativo.
1: Dobro. Da li u našem gradu postoje adekvatni uslovi za bavljanje biciklizmom?
0: U našem gradu postoje dijelovi određenih biciklističkih staza, međutim naš klub kroz razne projekte pokušava realizovati ideju povezivanja biciklističkih staza kroz čitav grad i pravljenje biciklističkih staza na nekim izletištima kao što je Ilinčica. I kao grad imamo stvarno dobar potencijal za biciklističke staze, samo nam je potreban nam je određen period da to realizujemo. Vrlo mi je bitno spomenuti da podigli smo svijest vozača i kultura saobraćaja je drugačija.
1: Na znatnom višem nivou.
0: Da. Tako je. Želim napomenuti da je najbitnije da se jedni i drugi pridržavaju propisanih zakona, da svi koriste, odnosno biciklisti da koriste opremu koja je neophodna, i bitno je postojanje te komunikacije između vozača motornih vozila i biciklista. Kao što sam vam rekao, na mojim treninzima ili vožnjama imao naravno uvijek može se desiti neka neprijatna situacija, ali ja uvijek imam pozitivna iskustva u komunikaciji sa vozačima motornih vozila. Bitno je da biciklisti fino daju znakove, da na neki način komuniciraju s vozačima, omogući im lijep prolaz, onda vozači obrate pažnju na njih i tu se stvori neka jedna lijepa atmosfera na cestama.
1: Kada je osnovan biciklistički klub i s kojim ciljem?
0: Biciklistički klub Tuzla nije se od početka zvao Tuzla, bio je Ekstrim, otprilike njegove postojanje nekih 20 godina. Njegov je cilj prvobitno bio da okupi rekreativce i to su bile pretežno vožnje bicikla po prirodi. Međutim, bio je velik odaziv i rekreativaca i raznog stanovništva, i mnogi kroz te rekreativne vožnje vidjeli smo da imamo mnogo
1: veliki
0: biciklista
1: interes,
0: i tako i veliki interes i odaziv bio. I onda smo odlučili da napravimo sekciju za profesionalno bavljenje biciklizmom, gdje smo isto privukli dosta talenata, kao što je jedan naš ponos je Husein Selmović, koji danas u Njemačkoj vozi za jedan biciklistički tim, a imamo istu sekciju od nekih 10-15 profesionalnih vozača koji voze trke ovdje regionalne i državna prvenstva.
1: Da, vi organizujete razne događaje, vaše poznate tuzlanske biciklijade.
0: Tako je, to je jedan od najmasovnijih ovdje događaja i ponosni smo na to, gdje nam se odazove skoro 10.000 ljudi, gdje izađu i djeca i roditelji i stariji. Jedan sportski skup, jedan zdrav skup, gdje želimo da promovišemo sportski život, zdrav život i svijest o okolišu.
1: Koliko imate članova trenutno?
0: Pa naš klub ima 50 članova. Svi članovi aktivno sudjeluju u realizaciji svih projekata, u odlascima na trku i u organizaciji svih događaja koje je naš klub organizovao, organizuje i planira organizovati.
1: Vaš klub je došao i na

0: ideju da napravi prvu biciklističku kartu grada Tuzla i da je pokloni gradu?
1: Tako je. Mi smo to uradili, međutim, kao što smo rekli, sad radimo i na tome da se to realizuje. Blizu smo, sarađujemo sa svima koji mogu učestvovati i pomoći nam da to ostvarimo, jer bi to značilo i za stanovništvo i za grad.
0: S kojim se inače najvećim izazovima susreće klub?
1: Kako da kažem, sve je izazov. Sve je izazov zato što mi svaki projekat koji pokrećemo, znači od onih osnovnih treninga, druženja, pa do onih nekih društveno korisnih projekata, sve je to izazov zato što se mi trudimo da to sve bude na najboljem nivou. Nema nikakvih posebno izazova, osim što moramo svi da učestvujemo i da se potrudimo da to radimo kao da je nešto naše.
0: Dobro. U biciklizmu postoje podjele na cestovni, brdski i rekreativni biciklizam. U čemu su razlike?
1: Razlike su u opremi i terenu gdje se odvijaju te aktivnosti. Brdski biciklizam, malo su drugačiji bicikli i prilagođeni su vožnji po nerealnim terenima i po prirodi. To je moja prva ljubav u biciklizmu, ono da kažem, pošto sam veliki zaljubljenik u prirodu, volim planinariti i između ostalog kombinacija brdskog biciklizma mi je omogućila boravim u prirodi i a istovremeno da se bavim biciklizmom. Dok cestovni bicikl, to je moja druga ljubav. Za taj sport je već potrebna veća fizička priprema i veće biciklističko znanje. I ti bicikli se pretežno voze po ravnim cestama i asfaltima. Naravno, to je malo više prisutno u evropskim zemljama ili zemljama gdje ima više ravnica ili više biciklističkih staza.
0: Da li je i dalje biciklizam popularan među djecom i mladima?
1: Jeste. Biciklizam postaje sve popularniji, naravno svjedoci smo danas da svi sjede za ekranima, a jedna pozitivna stvar što se na tim ekranima prenose je sportski događaj. Između ostalog, djeca koja voli sportove ili bicikl lako dođu do nekih tih sportskih sadržaja, te u tim nekim biciklistima traže svoje uzore i onda vidimo dosta djece na biciklima vani.
0: U kojoj dobi najčešće djeca počinju trenirati?
1: Pa to je otprilike završetak osnovne škole i početak srednje škole gdje djeca postaju malo zrelija da bi se kretali do škole, pa imaju i bicikl radi toga, a onda u slobodno vrijeme idu s društvom da se vozaju ili da se bave rekreacijom.
0: Kako izgleda trening biciklizma?
1: Trening biciklizma izgleda, baš mi je drago pričati o ovom, sve to, svaka sitnica je jako lijepa. Krećemo sa pripremanjem bicikla, oblačenjem opreme. Vrlo je bitno, volim ovo često spomenuti, da svaki biciklista, bez obzira bio profesionalac ili rekreativac, treba da ima neku osnovnu opremu, odnosno najbitnija nam je kaciga i neka svjetlosna signalizacija, jer su to dvije glavne stvari koje nam nekako garantuju sigurnost kad smo na cesti. Nakon toga skupljamo se ispred našeg biciklističkog kluba, naš klub je u zgradi M-Bike Shopa, svi se tu skupimo, nekad popijemo kafu, malo nešto popričamo, napravimo neki plan za trening i onda idemo da treniramo.
0: Koje su najvažnije osobine koje bi trebao da ima jedan dobar biciklista?
1: Jedna od najbitnijih, najvažnijih osobina je upornost, istrajnost, predanost. Kao što sam vam spomenuo, biciklisti su ljudi koji ne odustaju bez obzira na sve. Vidimo u raznim sportovima, kad se desi neka povreda, obično sportista bude odstranjen ili ide na pauzu ili se zovu doktori, a Također svjedoci smo, kogod je gledao bicikl ili neku svjetsku

0: turneju na Eurosportu, biciklisti kad padnu, oni trče da uzmu novi bicikl da nastave, da završi trku, i onda u toku vožnje iz timskog vozila prilazi doktor i dok biciklista vozi, on njemu sanira rane, previja ga i tako. Tako da sigurno biciklisti to su jedni od najotpornijih i to su neki čelični ljudi. Tako da upornost i strajnost, ono, u biciklizmu odustajanje nije opcija.
1: Kako motivišete mlade da se bave biciklizmom? Evo i prilika možda da ih pozovete, da vam se pridruže.
0: Tako je, svako je dobro došao. Znate kako u nas stanovništvo uvijek reaguje na nešto što je in. Danas u čitavom svijetu, znači, sve populacije sve više koriste bicikl i kao možemo na primjer vidjeti tamo nekim evropskim zemljama da neki političar ide na biciklu na posao. Onda kao što smo rekli, mlađa populacija vidi na TV-u nekog svog uzora kako trenira na biciklu. Između ostalog, isto jedni prijatelji vide druge prijatelje kako se bave biciklizmom, vide da je to nešto lijepo i žele biti dio toga. I to je dobra motivacija za sve one koji žele da se bave.
1: Je li biciklizam uslovljen vremenskim uslovima? Jel vozite samo po lijepom vremenu ili...
0: Pa znate kako ima jedna izreka, kažu, nema loše nema lošeg vremena, samo loša oprema. Mm-hmm. Tako da sport nas uči jednoj disciplini koja se može pozitivno odraziti na život, a to je da kad naiđe neka prepreka, nađemo način da je prevaziđemo, a ne da odustanemo. Tako da i kad kiša, osim kad su jeli ogromni neki nevremenski, kad su nevremena, onda gledamo da pauziramo, ali što se tiče kiše i ostalih malo neugodnijih vremena, gledamo da imamo adekvatnu opremu i treninzi se mogu realizovati.
1: I evo za kraj da vas pitam, čime je zaokupljen trenutno biciklistički klub Tuzla, ima li neki planova, o čemu se radi?
0: Ima naravno najboljih događaja koji smo već spomenuli, je biciklijada naša za koju se trudimo da svake godine bude bolja, tako da čim je ona prethodna biciklijada završena, mi smo počeli pripreme za ovu sljedeću. I želim spomenuti da nam je drago što nam se održala jedna svjetska turneja, tura po Bosni. Čuli smo svi za Tour de France i Giro Italija i ture po ostalim državama, tako da ponosni smo što se u Bosni održala tura po Bosni, gdje su nastupili timovi iz čitavog svijeta i što je jako dobro utjecalo na promociju Bosne, naših bosanskih ljepota i naših bosansko-hercegovačkog sporta.
1: Kad je sljedeća biciklijada?
0: Svaki nam je termin biciklijade u augustu. Uh-huh. Naravno, ima neki okviran prognozu, datum, ali pratimo prognozu, jer na primjer prošlu biciklijadu nam se desilo da je padala kiša pa smo je pomjerili za drugi datum, ali ona se u augustu svake godine održi.
1: Hvala vam na ovom razgovoru.
0: Hvala vama što ste me pozvali, bilo mi je čast i zadovoljstvo.
1: Hvala također, poštovani slušalci i gledalci, naš gost bio je Tarik Spahić, trener u biciklističkom klubu Tuzla. Hvala vam za pažnju.
2: Uz Radio Tuzlu.

0: samo da siđemo i da ga pitamo treba li šta.
1: Nije sam, tu smo mi.

marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme,

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Veliki
2: i mali
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da!

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Podnevna hronika.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Jučer je prekinuta druga tematska sjednica Gradskog vijeća Tuzla posvećena raspravi o uticaju postupanja službe za prostorno uređenje i zaštitu okoline i Zavoda za urbanizam grada Tuzla na realizaciju građevinskih i privrednih investicija sa posebnim osvrtom na administrativne ograničenja i druge prepreke razvoju grada Tuzle. Sjednica je bila sazvana s ciljem identifikacije realnih problema i pokušaja pronalaska rješenja. Na sjednici Komisije za istinu o Tuzli od 1992. do 1995. održanoj krajem maja pozvane su nadležne državne institucije Bosne i Hercegovine, predsjedništvo Parlamentarna skupština i Vijeće ministara BiH da u cilju poštivanja pravosnažne sudske presude i zaštite žrtava ratnog zločina na Tuzlanskoj kapi i njihovih porodica preduzmu sve diplomatske i pravne radnje za hitno izručenje Novaka Đukića, pravosnažno osuđenog ratnog zločinca za ubistvo 71 osobe i ranjavanje više od 170 civila na kapiji 25. maja 1995. godine pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine. Također Komisija za istinu o Tuzli od 1992. do 1995. poziva vlasti Republike Srbije da poštuju pravosnažnu sudsku presudu te da po zahtjevu pravosudnih institucija Bosne i Hercegovine izruče Bosni i Hercegovini osuđenog ratnog zločinca Novaka Đukića. Okončani su radovi na ugradnji moderne umjetne trave na pomoćnom terenu gradskog stadiona Tušanj, čime je napravljen još jedan važan iskorak u razvoju sportske infrastrukture i stvaranju kvalitetnih uslova za sportiste, rekreativce i sve ljubitelje sporta, istakao je gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić prilikom obilaska stadiona sa saradnicima. Osim toga, izgrađen je novi

0: Potporni zid, uređene su tribine, postavljena zaštitna ograda te instalacija moderne LED rasvjete. Irma Kadžarić.
1: Gradonačelnik Tuzla Zijad Lugavić i pomoćnik gradonačelnika za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Mirale Mulać posjetili su gradski stadion Tušanj, gdje su završeni radovi na rekonstrukciji i modernizaciji pomoćnog terena.
2: Evo, ja sam danas presretan da se nalazimo na pomoćnom terenu gradskog stadiona Tušanj Tuzla, gdje smo uradili kompletnu reparaciju, gradnju nove plastične podloge koja će biti certifikovana i licencirana i za igranje utakmica. Osim ove podloge smo uradili također novu ogradu okolo, potporni zid koji smo pomjerili iza gola koji se nalazi iza nas u dužini od 160 metara, napravili nove tribine i dakle napravili jedan novi ambijent za sve mlade selekcije fudbalskog kluba Sloboda, omladinskog pogona, ali isto tako i ženskog nogometnog kluba Tuzla, koje će moći trenirati i igrati utakmice na ovom terenu.
1: Vrijednost projekta iznosi više od 700.000 konvertibilnih maraka.
2: Sredstva u iznosu od 60% od ukupne vrijednosti, koja je bila nešto preko 700.000 konvertibilnih maraka za ovaj projekat, se zahvaljujem vladi federacije, dakle premijeru Nikšiću, ministrici Ministarstva federalnog za kulturu i sport, koji su obezbijedili 60%, nešto oko 400.000 konvertibilnih maraka. Ostatak je finansiran iz sredstava budžeta grada Tuzle.
1: Nova LED rasvjeta omogućit će trenažni proces u večernjim satima.
2: Dakle, osim što smo rekli ograde, tribina i samog terena, uradili smo i novu LED rasvjetu koja će omogućiti trenažni proces i u večernjim satima, kao i odigravanje utakmica. Evo, u razgovoru sa pomoćnikom službe za komunalne poslove sam nedavno dobio informaciju da je ovo jedan danas od najljepših pomoćnih terena u čitavoj Bosni i Hercegovini.
1: Dodatna sredstva osigurana su kroz uspješne projekte i menadžmenta gradskog stadiona Tušan, čime su nabavljene nove slačionice za rekreativce i postavljena umjetna trava na malom pomoćnom terenu.
2: Evo, želim da se zahvalim direktoru stadiona Tušanj, dakle Bakiru Boljugi i njegovim saradnicima koji su aplicirali prema višim nivoima vlasti za dodatna sredstva. Isti sredstava su evo nabavili dva nova kontejnera koji će biti ujedno i svlačionice za ekipe koje će evo koristiti ovaj stadion pomoćni ovdje za trenažni proces. U jednu svlačionicu može da stane 10, dakle, igrača, gdje ima i tuš kabine i sav ostali, dakle, propratni sadržaj koji je potreban da bude u jednoj svlačionici. Evo, drago mi je da imamo i jedan dio stolica na tribinama na pomoćnom stadionu Tušanj. Iskoristio bih ovu priliku također da se zahvalim prvo našem Zuli koji je pokrenuo aktivnost kupovanja ovih sjedalica na tribinama, ali i svim građankama i građanima i svim privrednim subjektima koji su se evo dobrovoljno dakle oglasili i podržali ovu građansku ideju.
1: Ulaganje u sportsku infrastrukturu potvrđuju opredjeljenost grada Tuzle i partnera iz Vlade Federacije Bosne i Hercegovine da stvaraju još bolje uslove za profesionalni, amaterski i rekreativni sport, te da Tušanj razvijaju kao jedan od najznačajnijih sportskih centara u Bosni i Hercegovini, istakao je gradonačelnik Lugavić.
0: I službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica najavljuju početak radova na djelimičnoj sanaciji lokalnog puta Breške Gornja obodnica u ukupnoj dužini od 300 metara. Vrijednost radova je oko 70.000 konvertibilnih maraka. Mole se građani za strpljenje i poštivanje postavljene saobraćajne signalizacije. Grad Tuzla dodijelio je 134 nagrade učenicima, studentima i sportistima sa područja grada za ostvarene nadprosječne rezultate, za što je iz budžeta grada Tuzle izdvojeno ukupno 100.000 konvertibilnih maraka. Sredstva su dodijeljena putem javnog poziva koji je provela Služba za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu. Za ovu namjenu u budžetu grada Tuzle za tekuću godinu su uvećana sredstva u iznosu 40.000 konvertibilnih maraka u odnosu na prethodne godine. Dodjelom ovih nagrada grad Tuzla nastavlja pružati podršku i odavati priznanje mladim ljudima i sportistima koji svojim radom, znanjem i rezultatima doprinose promociji grada i ostvaruju uspjehe na domaćem i međunarodnom nivou. Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli organizuje svečani ispraćaj studenata završne godine. Kroz

0: prigodan program zajedničko fotografisanje i tradicionalno bacanje akademskih kapa, studenti završne godine obilježit će uspješan završetak svog obrazovnog puta na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.
1: Iz kulture.
0: U Domu književnosti Tuzla večera će biti održana promocija knjige Da ne čuju zidovi, autora Rezaka Hukanovića. Riječ je o BH piscu, pjesniku i novinaru, autoru više zbirki poezije, priča i drugih književnih dijela. Široj javnosti Hukanović je poznat po knjizi Deseta vrata pakla, u kojoj je pisao o iskustvima iz logora Omarska. Hrvatsko kulturno društvo Napreda, glavna podružnica Tuzla, zajedno sa Franjevačkim samostanom u Tuzli, tokom juna organizuje muzički festival u sjećanje na kompozitora Franju Bosanca. Prvi koncert će biti upriličen večeras u Hrvatskom kulturnom centru u Tuzli. Učenici Osnovne muzičke škole Tuzla u ovoj školskoj godini ostvarili su izuzetne rezultate na međunarodnim takmičenjima održanim u našoj zemlji, Srbiji, Hrvatskoj i Sloveniji, osvojivši ukupno 220 nagrada i priznanja. Kruna još jedne izuzetno uspješne nastavne i umjetničke godine je koncert učenika koji će biti održan večeras u Bosanskom kulturnom centru Tuzla. Koncert će biti prilika da se javnosti predstavi širina i kvalitet rada škole od najmlađih učenika do najuspješnijih takmičara kroz nastupe različitih instrumentalnih odsjeka, ansambala i solista.
1: Sport.
0: U okviru 31. ljetnog univerziteta i obilježavanja 50 godina univerziteta u Tuzli, danas će u univerzitetskoj sportskoj dvorani biti odigrane utakmice narednog kola malonogometne univerzitetske lige za zaposlenike univerziteta u Tuzli. Ekipe su Filozofski fakultet, Rudarsko-geološko-građevinski fakultet, Mašinski fakultet, Tehnološko-ekonomski fakultet i Prirodno-matematički fakultet Mix ekipa.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji pretežno oblačno vrijeme sa mogućom kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Lokalno je moguća i pojava grada. Dnevna temperatura zraka od 18 do 24 na jugu i sjeveroistoku 28 stepeni. Federalni hidrometeorološki zavod Bosne i Hercegovine izdao je narandžasto upozorenje na jače lokalne pljuskove praćene grmljavinom i jakim udarima vjetra sa mogućom pojavom grada u cijeloj zemlji za danas. U cilju sigurnosti građana i službe civilne zaštite grada Tuzle upozoravaju da preduzmu mjere samozaštite. 12. sati i 11 minuta, poštovani slušalci, pratili ste podnevnu kroniku Radio Tuzle koju su realizovali Senad Ibrišimović, Azra Kalesić i Jasmina Huremović. Hvala vam za pažnju.
2: Na 94 i 105,10 MHz. Radio Tuzla.

Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
5: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 0352 50608 ili 0352 51061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš

0: Novi dom u srcu Tuzle.
1: Nađite vremena da volite. Nađite vremena da razgovarate. Podijelite vaše misli sa drugima. Da se smijete. Da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj. Za zajedničke trenutke. Za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice na 1-800-800-800.

0: tebi je pažnja.
1: Tačno je 13 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
2: Dobar vam dan. Jučer je prekinuta druga tematska sjednica Gradskog vijeća Tuzla posvećena raspravi o uticaju postupanja službe za prostorno uređenje i zaštitu okoline i Zavoda za urbanizam grada Tuzla na realizaciju građevinskih i privrednih investicija sa posebnim osvrtom na administrativna ograničenja i druge prepreke razvoju grada Tuzle. Sjednica je bila sazvana s ciljem identifikacije realnih problema i pokušaja pronalaska rješenja. Na sjednici Komisije za istinu o Tuzli od 92. do 95. održanoj krajem maja pozvane su nadležne državne institucije Bosne i Hercegovine, predsjedništvo BiH, parlamentarna skupština, vijeće ministara Bosne i Hercegovine da u cilju poštivanja pravosnažne i sudske presude i zaštite žrtava ratnog zločina na Tuzlanskoj kapiji i njihovih porodica preduzmu sve diplomatske i pravne radnje za hitno izručenje Novaka Đukića, pravosnažno osuđenog ratnog zločinca za ubistvo 71 osobe i ranjavanje više od 170 civila na kapiji 25. maja 1995. godine. Okončani su radovi na ugradnji moderne umjetne trave na pomoćnom terenu gradskog stadiona Tušanj, čime je napravljen još jedan važan iskorak u razvoju sportske infrastrukture i stvaranju kvalitetnih uslova za sportiste, rekreativce i sve ljubitelje sporta, istakao je gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić prilikom obilaska stadiona sa saradnicima. Osim toga, izgrađen je novi potporni zid, uređene su tribine, postavljena zaštitna ograda te instalacija moderne LED rasvjete. I službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica najavljuju početak radova na djelimičnoj sanaciji lokalnog puta Breške Gornja Obodnica u ukupnoj dužini od 300 metara. Vrijednost radova je oko 70.000 konvertibilnih maraka. Mole se građani za strpljenje i poštivanje postavljene saobraćajne signalizacije. Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli organizuje svečani ispraćaj studenata završne godine kroz prigodan program zajedničko fotografisanje i tradicionalno bacanje akademskih kapa. Studenti završne godine obilježit će uspješan završetak svog obrazovnog puta na Filozofskom fakultetu.

Ako želite da saznate najnovije vijesti iz privrede, ako vas interesuju dobre prakse i pozitivni primjeri ulaganja u vlastite biznise, ako su vam zanimljivi razgovori sa liderima iz privrede, ako želite da pratite uspješne projekte i ljude iz privrednih oblasti, neka vaš izbor bude emisija Vjetar u leđa u programu Radio Tuzla.

Lijep pozdrav poštovani slušaoci, dobrodošli u zajedničko druženje kroz emisiju Vjetar u leđa. Danas je srijeda, 3. juni, tekuće 2026. godine, trenutno u Tuzli je 20 stepeni Celsjusa. Kao i svake srijede, družimo se sa vama, ekipa koja će i ove srijede vas voditi kroz emisiju Vjetar u leđa, Tonac, Senad Ibrišimović, ja sam Milica Matuzović. Danas ćemo ugostiti i predsjednika Udruženja poljoprivrednika Tuzlanskog kantona Iliju Stojaka. Ne mijenjajte frekvencije od 94 i 105,10 MHz i ostanite na talasima Radio Tuzle. Još jednom želimo vam dobrodošlicu u zajedničko druženje.

0: Tema emisije.
1: Sa nama u studiju je i predsjednik Udruženja poljoprivrednika Tuzlanskog kantona Ilija Stojak, kojeg ovom prilikom pozdravljamo i želimo dobrodošlicu u našoj emisiji.
2: Lijep pozdrav slušalce Radio Tuzla i za vas u studiju.
1: Ono što je povod vašeg gostovanja jeste obavještenje i za poljoprivredne proizvođače iz Tuzle koji su zasnovali poljoprivrednu proizvodnju 2026. na području grada Tuzla da mogu podnijeti zahtjev za ostvarivanje novčane podrške koja se odobrava iz budžetskih sredstava grada Tuzle. Prijave su do 30. juna.
2: Da, upravo tako. Znači, grad Tuzla, gradonačelnik, gradsko vijeće, služba za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu, znači rade na tome dosta dobro za sad. Ovih posljednjih 30 godina, znači, podržavaju poljoprivrednike. Ove godine je nešto više sredstava izdvojeno, odnosno prošle godine, znači negdje oko 20%, negdje oko 180.000 km, što je po nama prilično korektno, mada uvijek veća treba podrška poljoprivrednicima, ali zaista smo zadovoljni za sadašnjom saradnjom sa gradom Tuzla vezano za podrške iz oblasti poljoprivredne proizvodnje. Znači, poljoprivrednici su morali prijaviti proizvodnju do 15. novembra i 31. marta su konačno prijava proizvodnje, znači gdje su zasnovali proizvodnju i moraju, znači, prikupljati i podatke, još, znači, potvrdone o izmirenim poreznim obvezama, izjave razne o zasnovanim proizvodnjama, tako i biljnim i animalnim proizvodnjama. Znači, tako da imaju vremena do 30. novembra da prijave i da normalno ostvare zakonski propisanu podršku.
1: Znamo da ovo nije prva novčana podrška, svake godine grad Tuzla iz budžetskih sredstava osigurava, hajde da kažemo tako, podršku i novčana sredstva, poticaj za poljoprivredu. Da li će biti obuhvaćeni i manji poljoprivrednici ili će sredstva prvenstveno ići većim proizvođačima?
2: Pa to je, sredstva su uglavnom namijenjena za sitnije proizvođače i proizvodnje, i da se pomogu proizvodnje koje potiče i kantor i federacija, ali u dijelu, znači, plasteničke proizvodnje, nabavka muznih krava, ovamo za biljnu proizvodnju, znači razne ratarske kulture, povrtarske kulture. Tako da je to jedna dopuna veoma kvalitetna u strani grada Tuzle, znači da ponovim još, mi smo zaista zadovoljni i tako da, znači, imaju svi pravo na tu podršku, samo moraju ispuniti uvjete o kojim smo rekli, znači moraju imati prijavu, moraju imati gazdinstvo prijavljeno, moraju imati zemljišta, odnosno zakup zemljišta, tako da to mora, sve treba bude legalno, znači moraju obilježiti životinje, zavisno od proizvodnje, moraju, znači, deklaracija o sjemenu, na primjer, i tako dalje. Znači, sve te uvjete moraju ispuniti. Poljoprivrednici su malo teški, kad je u pitanju te papirologije, nije to puno strašno, ali treba samo vidjeti šta se, uzeti papir, napisati šta treba, završiti zadan, sve mora se završiti, predati i čekati novac normalno koji treba, dobro dođe uvijek. Ali nama, mi ovako imamo jednu opasku kada je u pitanju vremensko davanje sredstava, znači moralo bi to ići, nije samo grad Tuzla, nego kanton. Evo, kanton je osvojio još program podrške za poljoprivrednu proizvodnju za 2026. Federacija je osvojila, očekujemo ovih dana. Međutim, mi držimo da bi trebalo pomoći poljoprivrednicima u jesenjoj sjetvi.

0: znači na neki način izdvajanja sredstava da poljoprivrednici dobiju tu novčanu podršku u dijelu, ne mora u čitavom dijelu, nego u 30-40% da bi mogli nabaviti semena i osnovna sredstva zaštite, odnosno đubriva, da bi se više zasadilo, ja garantujem da bi se daleko više zasadilo površina kad bi tako, takav način podrške bio. Mi to dugo godina o tom pričamo, međutim još nismo naišli na podršku, znači tog, ajmo reći, unapred dobivanja sredstava koja su, za koje su planirali poljoprivrednici proizvodnje. I od strane kantona i od strane federacije, znači ne samo sam rad Tuzla.
1: Vratit ćemo se na izazove koji su, hajde kažemo, najveći problemi sa kojima se poljoprivrednici trenutno suočavaju.
0: Vremenske neprilike, toplo, znači razne oscilacije temperaturne, poplave, na drugoj strani nedostatak vlage, suše, poljoprivrednici nisu spremni za takve vrste, znači klimatskih promjena, i tu se dosta mora poraditi na navodnjavanju, jer bez navodnjavanja nema, znači, poljoprivredne proizvodnje, to je pokazalo posljednjih 10-15 godina. Znači tu se mora dosta raditi na tom, ljudi sad misle da ostvare dobar prihod, znači moraju obezbijeti navodnjavanje. Protivgradna zaštita isto nije riješena, začas poljoprivrednici gledaju u nebo, evo danas je lijepo vrijeme, stvarno pred kišu i poljoprivrednici očekuju kišu, jel, ali da li će biti grada i da one šljive su rodile, voće dobro, što kažu, prilično, uzmeću obzir da je snijeg pao kasno i da je polomio mnoge voćnjake koji nisu sređeni u skladu sa propisima, pravilnicima, načinom rezidbe, ali mnogi su stradali, znači tako, ali ipak je rodile su šljive i tako dalje, ostalo voće. E to sad treba sačuvati, ako padne grad, odnosno led, znači nema prinosa, nema džaba trud uzalud.
1: Kako komentašite, evo, građani se non stop žali kada je u pitanju sezonsko voće, povrće, cijene koje su ove godine, možemo reći, i najveće?
0: E, tu sada ima više problema. Jedan od problema jeste, znači, trgovački lobby. Znači, poljoprivrednik proizvede proizvodi, ja sam imao često situacija, kažu skupo povrće, skupo voće, skupo sve, jeste skupo, ali mi držimo da se uvede praksa, odnosno da poljoprivrednici na kućnom pragu prodaje svoje proizvode. Znači gdje nema posrednika, gdje nema trgovaca, znači da se više oglašavaju, da taj svoj, lako, hajmo reći uvjetno, lako je proizvesti, teže i prodati. Ali taj proizvod, znači, mora biti lijepo upakovan, marketinški obrađen, ogazdinstvo, znači da ima svoju web stranicu, da nudi proizvod, da se može kupiti, kućna dostava, isto se radi po čitavom, sve ide sad na kućnu dostavu. Znači i poljoprivrednici se moraju malo osavremeniti u tom pogledu, jer evo mi smo se ovako više organizovan dijelu, kad je udruženje pitanje, to jest, znači da mi vršimo edukacije i dovodimo ljude iz Europe, iz Hrvatske, iz Srbije, iz stručnjake iz Bosne i Hercegovine, primjeri dobre prakse kako se radi, kako treba raditi, da proizvod, evo na primjer pekmez ili prerađevina od voća i povrća, moraju imati svoje certifikate, i znači dosta više prodaje po ulici, znači taj proizvod mora biti, znači, označen, mikrobiološko pregledan, hemijski pregledan, znači da je on konkurentan sa proizvodom na tržištu kao što je u Europi. Znači, mi to moramo što prije da bi ušli u trku, da bi izbjegli ove cijene koje nameću trgovici uvoze iz Španije i ostalih država, znači onda oni tu poljoprivrednici ne mogu biti konkurenti na tržištu sa tim proizvodima iz Španije, gdje su poljoprivredni proizvođači tamo osavremenjeni, velike površine, sredstva rada su im savremena, kod nas je još manuelni rad, mogu slobodno reći, i odmah to poskupljuje cijelu. I kad sad na to dodate trgovačku maržu, znači onda i nije zadovoljan ni poljoprivredni proizvođač, ali kupac. Jer kupci su oštećeni, ali nisu krivi za to naši proizvođači.

0: Znači, krivi su uvozni lobiji.
1: Da, da.
0: I tu mi se borimo svi dugo godina, međutim još nema zakonske relative oko toga kada slobodno tržište, šta ja znam.
1: Da.
0: Međutim, ja skrećem pažnju poljoprivrednice da se moraju osavremeniti svoja gazdinstva u smislu, znači prodaj na kućnom pragu, adekvatno pakovanje uz ove preglede što sam rekao, znači to je naša budućnost poljoprivrednih proizvođača na ovom području BiH, odnosno čitave BiH.
1: Evo, recite mi, rekli ste da je jedan i od gorućih problema radna snaga.
0: A, to su, znači, pitanje ljudskih resursa, kriza ljudskih resursa je prisutna i kod poljoprivredne proizvodnje, kao i ostalim proizvodnjama, a pogotovo i poljoprivredna proizvodnja na selu nema radne snage, znači vrlo malo ljudi je ostalo na selima i uglavnom su zaposleni, otišli u inostranstvo, znači, nema ni 10% stanovništva na selu kako je bilo prije, prije godina, nekih 20 i više i 30 prije rata i tako dalje. Znači tu je, svi mi imamo problema s ljudskim resursima, znači da treba nešto kampanjski, ono što kažu, na brzinu odraditi, vrlo malo moraš naći ljude da još im dadeš dobru dnevnicu i sve uvjete, međutim nema ko raditi, to je veoma veliki problem u poljoprivrednoj proizvodnji.
1: Da.
0: To se mora nadomjesti sa savremenim sredstvima rada, raznim priključcima, raznim sijačicama, beračima, ali za to treba veća, daleko veća podrška od strane nadležne institucije, odnosno Federalnog ministarstva poljoprivrede, kantonalnog ministarstva, da ne kažem da se ne potiče, međutim, valja kupiti sredstvo rada i onda dobiti povrat 40%, 35% u zavisnosti od koja je vrsta sredstva rada i koji nivo podsticaja.
1: Spomenuli ste svakako o edukaciji obuk poljoprivrednika pa i međunarodnu saradnju. Ima li među mlađom populacijom budućih poljoprivrednika?
0: Pa ima, nije da nema, ali to je vrlo malo, procentualno malo, ali ima ljudi koji, mladi koji su se zauzeli za poljoprivrednu proizvodnju, znači imaju perspektivu u tome i ja pozivam sve mlade da se slobodno bolje poljoprivrednu proizvodnju ovdje u Bosni nego išu u inostranstvo rade za sitne pare, dok platiš stan, dok ovo ono, mnogi se već i vraćaju na taj način jer nemaju nisu to više radovi po inostranstvu gdje se ljudi što kažu na neki način situiraju sve, ovdje se daleko više može zaraditi, samo treba uključiti pamet, odnosno korist pamet od ovih stručnjaka, jer mi sada, evo, da se vratim, znači, radimo dosta na edukacijama, znači, ljudi su napisali knjige, profesori razni doktorirali na nekak proizvodnjama i ljudi iz prakse imamo, mi na primjer na Poljo sajmu koji organizuju ove godine 20. Poljo sajmu u Breškama, bit će 30. 31. i 1. novembra.
1: Tradicionalno.
0: I svake godine mi dovodimo stručnjaka koji pričaju o savremenim proizvodnjama, kako se radi u Evropi, šta trebaju poljoprivrednici uvjeta da ispune primjeri dobre prakse u raznim proizvodnjama. Ljudi moraju, znači poljoprivrednici moraju izdvojiti vremena za to i moraju, znači, se educirati. Ima duše dosta udruženja rade, pčelari dobro rade isto oko edukacija i tako dalje, ali daleko treba snažnija podrška od nadležnih za takve manifestacije i za takve vrste edukacija. Znači, treba postati ljude da se vidi kako se radi, kako se izabrati to. Mi smo pisali federalno ministarstvo, se izabere 100 mladih poljoprivrednih proizvođača da se obuče za proizvodnje, razne proizvodnje i za izvan projekata Evropske unije. Mnogo ima poziva, javnih poziva Evropske unije gdje se mogu sredstva koristiti, međutim, kad je u pitanju papirologija, tu je problem. Znači, poljoprivrednici, pogotovo mladi, nisu obučeni kako izraditi projekat i kako sve aplicirati, sve papirologije, te to nije puno veliki problem. Mnogi danas rade s kompjuterima i to je dostupno preko raznih načina, znači, ali treba malo pomoći te ljude i da se obuče, da oni dobiju certifikat, da oni prenose znanje na sljedeće, tako da bi, ja mislim, to bilo uspješno, jer drugačije, jer država, ako nema poljoprivredne proizvodnje, proizvodnje hrane, a ovisno na uvozu hrane, to nema perspektive.
1: Da.
0: A imamo resurse, prirodu imamo, svi kažu kad dođu u Bosnu, ovdje

0: Moje područje gdje ja živim i ostalo.
1: Priroda je na našoj strani.
0: Priroda je na našoj strani, samo treba je iskoristiti. Znači ima dosta prirodnih resursa koji bez troškova...
1: Koji nismo iskoristili.
0: Koji ne koristili. Primjerice, zdravi čajevi grad, da ne idemo sad u tu temu, mogu li pričati. Ali znači, dosta ima tih resursa koje samo treba obučiti ljude. I opet se vraćam na način pakovanja, znači marketing i kontrola ispravnosti tog proizvoda koji oni proizvode i daju na tržište.
1: Evo, recite mi na kraju, kakvi su planovi? Spomenuli ste poljosajem, breške, aktualni koji su obilježale svake godine i sami smo svjedoci, pratimo događaj. Ima li još nešto što ćete u nastavku realizovati kada su u pitanju poljoprivrednici TK i vi kao udruženje na kojim ste vi na čelu?
0: Mi radimo, znači, edukacije, idemo mi na edukacije u Hrvatsku i svaki gotov mjesec određeno.
1: Kako su iskustva poljoprivrednika sa području Hrvatske, Srbije?
0: Pa imaju, oni daleko su razvijeni, imaju veće površine, ono su usitnjene površine, znači mi smo uskraćeni u tom dijelu, znači, ali ima dosta tih primjera dobre prakse što mi prenosimo svojim ljudima i što ljudi koriste već i tako da imamo već u ovom mjesecu odlazak u Hrvatsku, pa imamo isto krajem jula, stalno smo mi u pokretu, trošimo svoje vrijeme, razumijete, ali nema veze, zato smo tu i pomažemo poljoprivrednicima u smislu kad treba da se prijavi na te bajne, ajmo pod navodnim znacima bajni, podsticaje, jer često se profula, nisam znao, nisam stigao, to mora se o tome, država je se ustrojila i to se mora poštovati, papirologija, vrijeme predaje, ispravna papirologija, ali nije to nešto strašno, međutim, opet ponavljam, znači, mnogi profulaju pa kažu, joj, nisam znao, joj, nisam stigao, pa poljeti je malo izgubi vremena na tome, nego da kaže, i kad su pitanje edukacije, znači, joj, imam kup sira, pa dobro, imam i hitne poslove, ali treba na vrijeme planirati da se prisustuje tim skupovima, da se čuje šta pametno, da se prenese na svoje gazdinstvo, da bolje posluješ, da bolje radiš, da ne propaneš. Jer mnogi ljudi su ušli u neke proizvodnje, ali nisu se dovoljno educirali. I onda su, misle, ajde, bit će to u redu, međutim, opet ponavljam, znači, doktorirali ljudi na proizvodnjama i sve je dostupno, samo to malo treba pročitati, malo primijeniti praksu i tako da.
1: Dakle, došli smo do zaključka da sve u paketu mora biti zajedno. I edukacija, i rad, i sve to zajedno da se zaokruži kako bi imali pozitivan efekat.
0: Baš upravo tako.
1: Još jednom pozivamo sve poljoprivrednike sa područja.
0: Do 30. juna.
1: Do 30. juna da se prijave. Dakle, krajnji rok za predaju zahtjeva je 30. juni. Mogu se predati direktno putem pisarnice grada Tuzla i svakog radnog dana u vremenu od 8 do 15 sati. Mi vam se još jednom zahvaljujemo na gostovanju u našoj emisiji Vjetar u leđa i želimo vam puno sreće i uspjeha u daljem radu.
0: Hvala i vama.
1: Poštovani slušalci, bio je to naš gost i sagovornik Ilija Stojak, predsjednik udruženja poljoprivrednika Tuzlanskog kantona.

otvorena vrata za šire međunarodno učešće, saopćili su organizatori. Island je zauzeo prvo mjesto na listi najskupljih država na svijetu, prestigavši Švicarsku, pokazuju najnovije kalkulacije koje je objavio lokalni sindikat koristeći podatke Eurostata i Centralne banke Islanda. Prema analizama, cijene na Islandu sada su više od švicarskih za oko 3% poena, što ovu državu ponovo svrstava na sam vrh globalne ljestvice troškova života. Ekonomisti navode da je do rasta cijena došlo zbog kombinacije snažnog ekonomskog oporavka nakon pandemije i naglog rasta turističke industrije, koja predstavlja jedan od ključnih stubova islandske ekonomije. Povećana potražnja za uslugama, smještajem i radnom snagom dodatno je podigla opšti nivo cijena. Pratili ste privredne novosti.

Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovom izdanju emisije Vjetar u leđa. Pozdrav od ekipe u sastavu Senad Ibrišimović i Milica Matuzović. Slušajte nas i naredne srijede u isto vrijeme i na istom mjestu. Hvala vam za pažnju i do slušanja.

marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Top dom Tuzla, za velike i male majstore.
2: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
1: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
2: Iz ponude izdvajamo
1: građevinski materijal, malteri, željezo, cement, hidro i termoizolacije,
2: fasadni sistemi,
1: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
2: elektro i vodomaterijal,
1: alati i oprema, vrtni program,
2: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
1: sanitarije,
2: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
1: Telefon 035 291 406.
3: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte Ice i Fonogram na broj telefona 03.

0: 033-425-400 ili 033-425-290.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035-366-665 i 035-366-669.

adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Tačno je 14 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Dobar vam dan. Jučer je prekinuta druga tematska sjednica Gradskog vijeća Tuzla posvećena raspravi o uticaju postupanja službe za prostorno uređenje i zaštitu okoline i Zavoda za urbanizam grada Tuzla na realizaciju građevinskih i privrednih investicija sa posebnim osvrtom na administrativna ograničenja i druge prepreke razvoju grada Tuzle. Sjednica je bila sazvana s ciljem identifikacije realnih problema i pokušaja pronalaska rješenja. Na sjednici Komisije za istinu o Tuzli od 92. do 95. održanoj krajem maja pozvane su nadležne državne institucije Bosne i Hercegovine, predsjedništvo BiH, parlamentarna skupština, vijeće ministara Bosne i Hercegovine da u cilju poštivanja pravosnažne i sudske presude i zaštite žrtava ratnog zločina na Tuzlanskoj kapiji i njihovih porodica preduzmu sve diplomatske i pravne radnje za hitno izručenje Novaka Đukića, pravosnažno osuđenog ratnog zločinca za ubistvo 71 osobe i ranjavanje više od 170 civila na kapiji 25. maja 1995. godine. Okončani su radovi na ugradnji moderne umjetne trave na pomoćnom terenu gradskog stadiona Tušanj, čime je napravljen još jedan važan iskorak u razvoju sportske infrastrukture i stvaranju kvalitetnih uslova za sportiste, rekreativce i sve ljubitelje sporta, istakao je gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić prilikom obilaska stadiona sa saradnicima. Osim toga, izgrađen je novi potporni zid, uređene su tribine, postavljena zaštitna ograda te instalacija moderne LED rasvjete. I službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica najavljuju početak radova na djelimičnoj sanaciji lokalnog puta Breške Gornja Obodnica u ukupnoj dužini od 300 metara. Vrijednost radova je oko 70.000 konvertibilnih maraka. Mole se građani za strpljenje i poštivanje postavljene saobraćajne signalizacije. Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli organizuje svečani ispraćaj studenata završne godine kroz prigodan program zajedničko fotografisanje i tradicionalno bacanje akademskih kapa. Studenti završne godine obilježit će uspješan završetak svog obrazovnog puta na Filozofskom fakultetu. U Domu književnosti Tuzla večeras će biti održana promocija knjige Da ne čuju zidovi autora Rezaka Hukanovića. Riječ je o BH piscu, pjesniku i novinaru, autoru više zbirki poezije, priča i drugih književnih dijela. Široj javnosti Hukanović je poznat po knjizi Deseta vrata pakla, u kojoj je pisao o iskustvima iz logora Omarska. Hrvatsko kulturno društvo Napreda, glavna podružnica Tuzla, zajedno sa Franjevačkim samostanom

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Dnevnik. Iz sadržaja dnevnika izdvajamo.
1: Prekinuta tematska sjednica gradskog vijeća posvećena realizaciji građevinskih i privrednih investicija. Komisija za istinu o Tuzli zatražila izručenje pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Novaka Đukića. Okončani radovi na ugradnju umjetne trave na pomoćnom stadionu Tušanj. Počeli radovi na sanaciji puta Breške Gornja Obodnica. Veliki koncert učenika osnovne muzičke škole večeras u BKC od Tuzla. Nastavlja se malo nogometna univerzitetska liga. Sutra postepeno razvedravanje. Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Gradsko vijeće Tuzla juče je počelo drugu tematsku sjednicu sa jednom tačkom dnevnog reda. Uticaj postupanja službe za prostorno uređenje i zaštitu okoline i Zavoda za urbanizam grada Tuzla na realizaciju građevinskih i privrednih investicija sa posebnim osvrtom na administrativna ograničenja i druge prepreke razvoju grada Tuzle. Sjednica je prekinuta i nastavak je zakazan za 10. juni. Renata Kulić.
2: Tematska sjednica Gradskog vijeća Tuzla zakazana je u skladu sa zaključcima sa aprilske sjednice, a s ciljem da se identifikuju realni problemi u radu službe za prostorno uređenje i zaštitu okoline i Zavoda za urbanizam grada Tuzle, te ponude rješenja na iste, a kako bi se unaprijedila realizacija građevinskih i privrednih projekata i investicija. U raspravi je istaknuto da raste broj predmeta, između ostalih i zahtjeva za legalizaciju bespravno izgrađenih objekata, te da je pomenutih tokom 2025. godine bilo preko 7000. S druge strane, ukazano je na problem nedostatka kadra i nedovoljne tehničke opremljenosti. Zlatan Mehmedović, predsjednik kluba vijećnika SDP-a u Gradskom vijeću Tuzla.
3: Konstatovano je da je pristigao veliki broj zahtjeva i građana i investitora, a s druge strane, nadležna služba se suočava sa problemima nedostatka kadra, ali i složenim administrativnim procedurama. Vidjeli smo samo da je po planu sistematizacije predviđeno da u službi radi 29 uposlenika, trenutno radi 20 uposlenika, od tih 9, 5 mjesta je predviđeno za inženjere građevine, inženjere arhitektonske struke koji upravo rade na izdavanju urbanističko-tehničke dokumentacije. S tim u vezi smo i mi kao klub SDP-a predložili niz zaključaka kojima je za cilj povećanje efikasnosti rada, pojednostavljenje procedura, zatim jačanje kadrovskih kapaciteta i stvaranje boljih uslova i za građane i za privrednike investitore.
2: U toku rasprave je predložen, a i samom kolegiju gradskog vijeća dostavljen veliki broj zaključaka koje je potrebno svesti na manje i uobličiti. Mirne Sajanović, vijećnik BOS-a u Gradskom vijeću Tuzla.
4: Ja sam sam predložio 11 mjera i 50 zaključaka. To jeste obimno, iz tog razloga, obzirom da se traži da se izjašnjavamo o svakom zaključku pojedinačno od strane od jednog kluba koji je branio interese šefa službe za prostorno uređenje, interesantno, to je bila SDA, pa iz tih razloga moram to korigovati i smanjiti na manji broj zaključaka, ali suština je da se događaju okolnosti gdje se crta preko kuća, privatnog vlasništva, objekat gdje sutra razni interesi dovode do okolnosti da se ucjenjuju građani, da se traži da prodaju svoju imovinu koju ne žele ni po koju cijenu da prodaju, i smatramo da takva praksa mora prestati. Sa druge strane,

0: tamo gdje se treba napraviti lift, da bi se omogućilo starijim osobama, trudnicama, osobama sa invaliditetom pristup višim spratovima. Služba to onemogućava. Evo, Ministarstvo prostornog uređenja Tuzlanskog kantona je vratilo jedno takvo rješenje, napisalo da čak ne treba tražiti ni saglasnost kada se radi takve investicije, takve popravke unutar objekata. Postoji dosta problema, ali i klub vijećnika SDP-a dao je određene zaključke, ja ću svoje korigovati, bit će nastavak sjednice i tada ćemo objediniti zaključke i ići ka konkretnim mjerama unapređenja rada službe za prostorno uređenje.
1: Senad Mehmedinović, predsjednik kluba vijećnika Nezavisne liste Sloboda, navodi da postoje objektivni razlozi zastoja u određenim službama, te da je neophodno pronaći odgovarajuća rješenja, što podrazumijeva kadrovsko jačanje, ali i digitalizaciju.
2: Mi imamo nekoliko službi gdje direktno rad ne ovisi samo od njih, nego ovisi od drugih institucija i onda se desi da, na primjer, građani moraju da čekaju određene rješenje, ne znam, onaj akt neki, i međutim on kasni ne samo primarno zbog te službe, nego zbog drugih institucija isto koji trebaju da daju odgovor na postavljeni upit. Također, identificirali smo i kroz ovaj izvještaj koji smo imali da je veliki problem nedostatak kadra. I lično smatram da pored nedostatka kadra koji moramo da imamo, da se mora pristupiti reorganizaciji određenih službi, da se pronađe najbolji model kako bi on bio uslužan našim građanima. I ono za što se ja zalažem, obzirom da živim u 21. stoljeću, neophodna je digitalizacija gradske uprave.
1: Sjednica Gradskog vijeća Tuzla je prekinuta i nastavak je zakazan za 10. juniji.
3: Na sjednici Komisije za istinu u Tuzli od 92. do 95. održanoj krajem maja pozvane su nadležne državne institucije Bosne i Hercegovine, predsjedništvo, parlamentarna skupština i vijeće ministara, da u cilju poštivanja pravosnažne sudske presude i zaštite žrtava ratnog zločina na Tuzlanskoj kapiji i njihovih porodica preduzmu sve diplomatske i pravne radnje za hitno izručenje Novaka Đukića, pravosnažno osuđenog ratnog zločinca za ubistvo 71 osobe i ranjavanje više od 170 civila na kapiji 25. maja 1995. godine pravosudnim institucijama BiH. Također Komisija za istinu u Tuzli poziva vlasti Republike Srbije da poštuju pravosnažnu sudsku presudu, te da po zahtjevu pravosudnih institucija Bosne i Hercegovine izruče Bosni i Hercegovini osuđenog ratnog zločinca Novaka Đukića. Na gradskom stadionu Tušanj završeni su radovi na rekonstrukciji i modernizaciji pomoćnog terena, vrijedni više od 700.000 konvertibilnih maraka. Teren je dobio novu podlogu, tribine, ogradu, led rasvjetu i potporni zid, a nakon licenciranja moći će se koristiti za odigravanje utakmica. Nabavljene su i nove svlačionice za rekreativce, te postavljena umjetna trava na malom pomoćnom terenu. Projekat su finansirali federalna vlada, federalno Ministarstvo kulture i sporta i grad Tuzla. Irma Krđarić.
4: Gradonačelnik Tuzla Zijad Lugavić i pomoćnik gradonačelnika za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Mirale Mulać posjetili su gradski stadion Tušanj, gdje su završeni radovi na rekonstrukciji i modernizaciji pomoćnog terena.
5: Evo, ja sam danas presretan da se nalazimo na pomoćnom terenu gradskog stadiona Tušanj Tuzla, gdje smo uradili kompletnu reparaciju, gradnju nove plastične podloge koja će biti certifikovana i licencirana i za igranje utakmica. Osim ove podloge smo uradili također novu ogradu okolo, potporni zid koji smo pomjerili iza gola koji se nalazi iza nas u dužini od 160 metara, napravili nove tribine i dakle napravili jedan novi ambijent za sve mlade selekcije fudbalskog kluba Sloboda, omladinskog pogona, ali isto tako i ženskog nogometnog kluba Tuzla, koje će moći trenirati i igrati utakmice na ovom terenu.
4: Vrijednost projekta iznosi više od 700.000 konvertibilnih maraka.
5: Sredstva u iznosu od 60% od ukupne vrijednosti, koja je bila nešto preko 700.000 konvertibilnih maraka za ovaj projekat, se zahvaljujem vladi federacije, dakle premijeru Nikšiću, ministrici Ministarstva federalnog za kulturu i sport, koji su obezbijedili 60%, nešto oko 400.000 konvertibilnih maraka. Ostatak je finansiran iz sredstava budžeta grada Tuzle.
4: Nova led rasvjeta omogućit će trenažni proces u večernjim satima.
5: Dakle, osim što smo rekli, ograde, tribina i samog terena, uradili smo i novu led rasvjetu koja će omogućiti

0: trenažni proces i u večernjim satima, kao i odigravanje utakmica. Evo, u razgovoru sa pomoćnikom službe za komunalne poslove sam nedavno dobio informaciju da je ovo jedan danas od najljepših pomoćnih terena u čitavoj Bosni i Hercegovini.
1: Dodatna sredstva osigurana su kroz uspješne projekte i menadžmenta gradskog stadiona Tušan, čime su nabavljene nove slačionice za rekreativce i postavljena umjetna trava na malom pomoćnom terenu.
0: Evo, želim da se zahvalim direktoru stadiona Tušanj, dakle Bakiru Boljugi i njegovim saradnicima koji su aplicirali prema višim nivoima vlasti za dodatna sredstva. Isti sredstava su evo nabavili dva nova kontejnera koji će biti ujedno i svlačionice za ekipe koje će evo koristiti ovaj stadion pomoćni ovdje za trenažni proces. U jednu svlačionicu može da stane 10 dakle igrača, gdje imamo i tuš kabine i sav ostali, dakle, propratni sadržaj koji je potreban da bude u jednoj svlačionici. Evo, drago mi je da imamo i jedan dio stolica na tribinama na pomoćnom stadionu Tušan. Iskoristio bih ovu priliku također da se zahvalim prvo našem Zuli koji je pokrenuo aktivnost kupovanja ovih sjedalica na tribinama, ali i svim građankama i građanima i svim privrednim subjektima koji su se evo dobrovoljno dakle oglasili i podržali ovu građansku ideju.
1: Ulaganje u sportsku infrastrukturu potvrđuju opredjeljenost grada Tuzla i partnera iz Vlade Federacije Bosne i Hercegovine da stvaraju još bolje uslove za profesionalni, amaterski i rekreativni sport, te da Tušanj razvijaju kao jedan od najznačajnijih sportskih centara u Bosni i Hercegovini, istakao je gradonačelnik Lugavić.
2: I službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica najavljuju početak radova na djelimičnoj sanaciji lokalnog puta Breške Gornja obodnica u ukupnoj dužini od 300 metara. Vrijednost radova je oko 70.000 konvertibilnih maraka. Mole se građani za strpljenje i poštivanje postavljene saobraćajne signalizacije. Danas je upriličeno potpisivanje ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti javnog prijevoza putnika na kantonalnim linijama Tuzlanskog kantona. Nedavno je vlada Tuzlanskog kantona provela postupak javne nabavke i kao najpovoljnija ponuda za vršenje komunalne djelatnosti javnog prijevoza putnika na kantonalnim linijama o Tuzlanskom kantonu izabrala ponudu konzorcijuma Junuzović Kopex, deo Lukavac i gradskog i prigradskog saobraćaja DOO. Polovinama je zaključen okvirni sporazum sa izabranim konzorcijem u skladu sa uslovima iz predmetne tenderske dokumentacije za period od naredne 4 godine, a danas je potpisan prvi pojedinačni ugovor za prvu godinu ovog perioda. Delisa Hodžić. U nastavku poslušajte pregled agencijskih vijesti.
3: Upravni odbor Vijeća za provedbu mira zasjeda danas i sutra u Sarajevu, a jedna od ključnih tema dvodnevnog zasjedanja je izbor novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, koji bi trebao naslijediti Kristijana Šmita, koji je u maju podnio ostavku na mjesto visokog predstavnika. Zemlje članice razmatraju više kandidata za funkciju visokog predstavnika, a izbor ne zahtjeva konsenzus među članicama Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira. Kandidat može biti izabran ukoliko dobije potrebnu podršku država članica, dok se proces konsultacija i odlučivanja može ponavljati sve dok ne bude postignuta saglasnost o jednom kandidatu. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je do sada, nakon otklanjanja nedostataka, ovjerila ukupno 75 političkih stranaka i 4 nezavisna kandidata. Rok za podnošenje prijava političkih stranaka i nezavisnih kandidata istekao je 22. maja. Podnesena je ukupno 81 prijava i to 77 političkih stranaka i 4 nezavisna kandidata. Rok za podnošenje prijava za ovjeru koalicija je od 8. do 16. juna do 16 sati. Iako su opšti izbori za 2026. godinu raspisani 7. maja, političke partije i funkcioneri širom Bosne i Hercegovine slobodno provode preuranjenu izbornu kampanju i zloupotrebljavaju javne resurse bez mogućnosti sankcionisanja, upozorili su iz Transparency Internationala Bosne i Hercegovine. Kako navode u saopštenju za javnost, zbog zakonske odredbe koja propisuje da se zabrane odnose isključivo na ovjerene političke subjekte, Centralna izborna komisija do isteka rokova u junu nije izricala kazne za evidentne prekršaje. Pravila

0: ponašanja u izbornom periodu strogo su definisana poglavljem 7 izbornog zakona Bosne i Hercegovine koji zabranjuje preuranjenu kampanju, odnosno organizovanje javnih skupova, dijeljenje promotivnih materijala i plaćeno oglašavanje od dana raspisivanja do potvrđivanja rezultata izbora.
1: Vijesti iz svijeta.
2: Broj poginulih u požaru u hotelu u New Delhiju porastao je na 21, a do sada je spašeno najmanje 40 ljudi, saopštila indijska policija. Požar se dogodio u hotelu u južnom dijelu New Delhija, pretežno stambenoj oblasti popularnoj među studentima i mladim radnicima. Na društvenim mrežama pojavili su se brojni videozapisi koji prikazuju štetu na međunarodnom aerodromu u Kuvajtu nakon iranskog raketnog i dronskog napada. Prema saopštenju Ministarstva vanjskih poslova Kuvajta, u napadu je poginula jedna osoba, dok je više ljudi povrijeđeno. Napad je, kako navode, pogodio terminal aerodroma i izazvao značajnu štetu na vitalnoj infrastrukturi. Ministarstvo je na platformi X objavilo da najoštrije osuđuje brutalne i kontinuirane iranske napade balističkim projektilima i dronovima. U Beogradu je u više škola dojavljeno da su postavljene bombe. Škole su evakuisane, a policija je provjerila prostorije, javljaju beogradski mediji. Anonimne dojave upućene su školama putem elektronske pošte.
3: Udruženje Roma Euroromo organizovalo je konferenciju za novinare u povodu poništenja javnog poziva za izbor članova odbora za Rome pri vijeću ministara Bosne i Hercegovine, a nakon preporuke institucije Ombudsmana za ljudska prava BiH koja je utvrdila diskriminatorne elemente u samoj odluci, a tiču se načina izbora članova odbora. Grad Tuzla dodijelio je 134 nagrade učenicima, studentima i sportistima sa područja grada za ostvarene nadprosječne rezultate, za što iz budžeta grada Tuzle je izdvojeno ukupno 100.000 konvertibilnih maraka. Sredstva su dodijeljena putem javnog poziva koji je provela Služba za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu. Za ovu namjenu u budžeta grada Tuzle za tekuću godinu su uvećena sredstva u iznosu 40.000 konvertibilnih maraka u odnosu na prethodne godine. Dodjelom ovih nagrada grad Tuzla nastavlja pružati podršku i odavati priznanje mladim ljudima i sportistima koji svojim radom, znanjem i rezultatima doprinose promociji grada i ostvaruju uspjehe na domaćem i međunarodnom nivou. Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli organizovao je svečani ispraćaj studenata završne godine kroz prigodan program zajedničko fotografisanje i tradicionalno bacanje akademskih kapa. Studenti završne godine obilježili su uspješan završetak svog obrazovnog puta na Filozofskom fakultetu. Kulturno-vjerska manifestacija Dani Hasana Kaimi ove godine se održava po 23. put u periodu od 24. maja do 20. juna na području opštine Zvornik. Tim povodom danas je održana pres konferencija.
1: Iz kulture.
3: U Domu književnosti Tuzla večeras će biti održana promocija knjige Da ne čuju zidovi autora Rezaka Hukanovića. Riječ je o BH piscu, pjesniku i novinaru, autoru više zbirki poezije, priča i drugih književnih dijela. Široj javnosti Hukanović je poznat po knjizi Deseta vrata pakla, u kojoj je pisao o iskustvima iz logora Omarska. Hrvatsko kulturno društvo Napreda, glavna podružnica Tuzla, zajedno sa Franjevačkim samostanom u Tuzli tokom juna organizuje muzički festival u sjećanje na kompozitora Franju Bosanca. Prvi koncert će biti upriličen večeras u Hrvatskom kulturnom centru u Tuzli. Učenici osnovne muzičke škole Tuzla u ovoj školskoj godini ostvarili su izuzetne rezultate na međunarodnim takmičenjima održanim u našoj zemlji, Srbiji, Hrvatskoj i Sloveniji, osvojivši ukupno 220 nagrada i priznanja. Kruna još jedne izuzetno uspješne nastavne umjetničke godine je koncert učenika koji će biti održan večeras u Bosanskom kulturnom centru Tuzla. Koncert će biti prilika da se javnosti predstavi širina i kvalitet rada škole, od najmlađih učenika do najuspješnijih takmičara kroz nastupe različitih instrumentalnih odsjeka, ansambala i solista. Najuspješniji mladi harmonikaši iz 5 muzičkih škola Tuzlanskog kantona sinoć u Hrvatskom kulturnom centru Tuzla publici priredili veče ispunjeno vrhunskim izvedbama.

0: Koncert je organizovan s ciljem promocije harmonike i mladih talenata. Indira Saltović.
1: U Hrvatskom kulturnom centru u Tuzli upriličan je koncert harmonikaša Tuzlanskog kantona, koji je okupio najuspješnije učenike muzičkih škola sa područja našeg kantona. Događaj je organizovala Srednja muzička škola Čestmir Mirko Dušek Tuzla u saradnji sa harmonikaškim aktivom Tuzlanskog kantona, a sa ciljem promocije mladih talenata i afirmacije harmonike kao akademskog instrumenta. Predstavilo se 5 škola sa područja kantona, a radi se o učenicima koji su ostvarili zapažene rezultate na domaćim i inostranim takmičenjima harmonikaša, pojasnio je Goran Đokić, profesor harmonike u Srednjoj muzičkoj školi Čestmir Mirko Dušek Tuzla.
2: Večeras imamo znači 5 škola, dolaze nam učenici i profesori iz Banovića, Živinica, Srebrenika i 2 škole iz Tuzle. Pa smatram da je bitno iz razloga što na prvom mjestu mi promovišemo naš instrument kao akademski instrument. Ponovit ću opet, svi učenici sa kantona koji su dobri, koji su talentovani, večeras će imati priliku da se predstave tuzlanskoj publici. Tako da i neki nove generacije će možda večeras biti na koncertu koji će možda se zainteresovati, pa će nastati tim putem slušajući svoje starije drugare.
1: Publika je uživala u izvedbama dijela domaćih i stranih autora, a mladi harmonikaši pokazali su visok nivo spremnosti i muzičke interpretacije. Koncert je bio prilika da se predstave njihovi rezultati rada, ali i velike ljubavi prema upravo ovom instrumentu, kažu.
3: Za mene je harmonika mnogo prirasla u mom srcu i veoma mi je drag instrument. U slobodno vrijeme sviram i neke pjesme izvan školskog programa i mnogo uživam u ovim zajedničkim druženjima i koncertima harmonikaša.
4: Od uvijek me nekako harmonika privlačila jer je nekako, kada kažem, interesantan instrument, ima mnogo tipki i veoma je zanimljiva za svirati, ima veoma jedinstven i lijep zvuk.
5: Po meni ovo znači isto kao da se navikavam na drugo takmičenje i to, i navikavam se kako ću kasnije kad narastem i to. Mislim, bit će mi zabava i svašta.
1: Koncert harmonikaša Tuzlanskog kantona još jednom je potvrdio da među mladim muzičarima postoji veliki potencijal i kvalitet koji zaslužuje podršku i promociju.
0: Sport. U okviru 31. ljetnog univerziteta i obilježavanja 50 godina univerziteta u Tuzli, danas će u univerzitetskoj sportskoj dvorani biti odigrane utakmice narednog kola malonogometne univerzitetske lige za zaposlenike univerziteta u Tuzli. Ekipe su Filozofski fakultet, Rudarsko-geološko-građevinski fakultet, Mašinski fakultet, Tehnološko-ekonomski fakultet i Prirodno-matematički fakultet Mix ekipa. Federalni hidrometeorološki zavod BiH izdao je narančasto upozorenje na jače lokalne pljuskove praćene grmljavinom i jakim udarima vjetra sa mogućom pojavom grada u cijeloj zemlji za danas. U cilju sigurnosti građana i službe civilne zaštite grada Tuzle upozoravaju o mjerama samozaštite koje treba preduzeti. Mole građane da redovno prate informacije o stanju putem medija, web stranice grada Tuzle i Facebook stranice grada Tuzle. U slučaju nastanka određene opasnosti i ugrožavanja ljudskih života, što hitnije pozvati Operativni centar civilne zaštite 121, Operativni centar MUP-a Tuzlanskog kantona 122, Vatrogasci 123, služba hitne medicinske pomoći 124.
6: Vremenska prognoza.
0: Sutra u centralnim istočnim područjima Bosne umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje. U ostatku zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima i dio prijepodneva kiša je moguća u centralnim istočnim područjima Bosne i ponegdje na jugu Hercegovine. Vjetar slab zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 9 do 16, na jugu do 18, a dnevna od 20 do 26, na jugu zemlje do 29 stepeni. Poštovani slušalci, ovom informacijom završavamo dnevnik Radio Tuzle, kojeg je tonski realizovao Senad Ibrišimović, a uredile Aleksandra Andrić i Jasmina Huremović. Hvala vam za pažnju.
6: Adresa na

0: kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.
1: Tvoj gradski radio broj 1, Radio Tuzla.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
6: Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, TCL, QLED, 55-ica, nevjerovatnih 749 konvertibilnih maraka.
7: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
8: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

0: do zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi

sreće ove stvari još se jednom doći, kao što su bile i kako su prošle, i ti crni dani, i te plave noći, i ljubavi četne, strasne, dobrodošle. Jednom tamo poslije hiljada, hiljada i hiljada ljeta, opet ćemo naći ista svježa čula, ista srca mlada i taj nježni.

0: Ja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
4: Navijaj za Zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, TCL Google 65-ica, nevjerovatnih 779 konvertibilnih maraka.
5: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
6: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

0: Vrijeme je za Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. U studiju je Aleksandra Andrić.
1: Poštovani slušaoci i gledaoci, želimo vam dobar dan na početku Hronike grada Radio Televizije 7 Tuzla. Na početku vijesti dana. Prekinuta tematska sjednica gradskog vijeća posvećena realizaciji građevinskih i privrednih investicija. Komisija za istinu o Tuzli 92-95 zatražila izručenje pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Novaka Đukića. Okončani radovi na ugradnji umjetne trave na pomoćnom stadionu Tušanj. Počeli radovi na sanaciji

0: Uta, Breške, Gornja Obodnica. Potpisan ugovor o obavljanju komunalne djelatnosti javnog prijevoza putnika na kantonalnim linijama Tuzlanskog kantona. Udruženje Eurorom upozorilo na diskriminatornu odluku Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine. Grad Tuzla dodijelio 134 nagrade za nadprosječne rezultate učenika, studenata i sportista. Filozofski fakultet organizovao svečani ispraćaj studenata završne godine. Muftijstvo Tuzlansko prezentiralo program manifestacije Dani Hasana Kaimije. Veliki koncert učenika osnovne muzičke škole večeras u BKC u Tuzla. Nastavlja se malo nogometna univerzitetska liga. Gradsko vijeće Tuzla jučer je počelo drugu tematsku sjednicu sa jednom tačkom dnevnog reda. Uticaj postupanja službe za prostorno uređenje i zaštitu okoline i Zavoda za urbanizam grada Tuzla na realizaciju građevinskih i privrednih investicija s posebnim osvrtom na administrativna ograničenja i druge prepreke razvoju grada Tuzle. Sjednica je prekinuta, a nastavak zakazan za 10. juni.
1: Tematska sjednica Gradskog vijeća Tuzla zakazana je u skladu sa zaključcima sa aprilske sjednice, a s ciljem da se identifikuju realni problemi u radu službe za prostorno uređenje i zaštitu okoline i Zavoda za urbanizam grada Tuzle, te ponude rješenja na iste, a kako bi se unaprijedila realizacija građevinskih i privrednih projekata i investicija. U raspravi je istaknuto da raste broj predmeta, između ostalih i zahtjeva za legalizaciju bespravno izgrađenih objekata, te da je pomenutih tokom 2025. godine bilo preko 7000. S druge strane, ukazano je na problem nedostatka kadra i nedovoljne tehničke opremljenosti. Zlatan Mehmedović, predsjednik kluba vijećnika SDP-a u Gradskom vijeću Tuzla.
2: Konstatovano je da je pristigao veliki broj zahtjeva i građana i investitora, a s druge strane, nadležna služba se suočava sa problemima nedostatka kadra, ali i složenim administrativnim procedurama. Vidjeli smo samo da je po planu sistematizacije predviđeno da u službi radi 29 uposlenika, trenutno radi 20 uposlenika, od tih 9, 5 mjesta je predviđeno za inženjere građevine, inženjere arhitektonske struke koji upravo rade na izdavanju urbanističko-tehničke dokumentacije. S tim u vezi smo i mi kao klub SDP-a predložili niz zaključaka kojima je za cilj povećanje efikasnosti rada, pojednostavljenje procedura, zatim jačanje kadrovskih kapaciteta i stvaranje boljih uslova i za građane i za privrednike investitore.
1: U toku rasprave je predložen, a i samom kolegiju gradskog vijeća dostavljen veliki broj zaključaka koje je potrebno svesti na manje i uobličiti. Mirne Sajanović, vijećnik BOS-a u Gradskom vijeću Tuzla.
3: Ja sam sam predložio 11 mjera i 50 zaključaka. To jeste obimno iz tog razloga, obzirom da se traži da se izjašnjavamo o svakom zaključku pojedinačno od strane od jednog kluba koji je branio interese šefa službe za prostorno uređenje, interesantno, to je bila SDA, pa iz tih razloga moram to korigovati i smanjiti na manje broj zaključaka, ali suština je da se događaju okolnosti gdje se crta preko kuća, privatnog vlasništva, objekat gdje sutra razni interesi dovode do okolnosti da se ucjenjuju građani, da se traži da prodaju svoju imovinu koju ne žele ni po koju cijenu da prodaju. I smatramo da takva praksa mora prestati. Sa druge strane, tamo gdje se treba napraviti lift, da bi se omogućilo starijim osobama, trudnicama, osobama sa invaliditetom pristup višim spratovima, služba to onemogućava. Evo, Ministarstvo prostornog uređenja Tuzlanskog kantona je vratilo jedno takvo rješenje, napisalo da čak ne treba tražiti ni saglasnost kada se radi takve investicije, takve popravke unutar objekata. Postoji dosta problema, ali i klub vijećnika SDP-a dao je određene zaključke, ja ću svoje korigovati, bit će nastavak sjednice i tada ćemo objediniti zaključke i ići ka konkretnim mjerama unapređenja rada službe za prostor uređenje.
1: Senad Mehmedinović, predsjednik kluba vijećnika Nezavisne liste Sloboda, navodi da postoje objektivni razlozi zastoja u određenim službama.

0: te da je neophodno pronaći odgovarajuća rješenja, što podrazumijeva kadrovsko jačanje, ali i digitalizaciju.
1: Mi imamo nekoliko službi gdje direktno rad ne ovisi samo od njih, nego ovisi u drugih institucija i onda se desi da, na primjer, građani moraju da čekaju određene rješenje, ne znam, akt neki, i međutim on kasni ne samo primarno zbog te službe, nego zbog drugih institucija isto koje trebaju da daju odgovor na postavljeni upit. Također, identificirali smo i kroz ovaj izvještaj koji smo imali da je veliki problem nedostatak kadra. I lično smatram da pored nedostatka kadra koji moramo da imamo, da se mora pristupiti reorganizaciji određenih službi, da se pronađe najbolji model kako bi on bio uslužan našim građanima. I ono za što se ja zalažem, obzirom da živim u 21. stoljeću, neophodna je digitalizacija gradske uprave.
0: Sjednica Gradskog vijeća Tuzla je prekinuta i nastavak je zakazan za 10. juni.
2: Na sjednici Komisije za istinu o Tuzli 92-95. održano je krajem maja, pozvane su nadležne državne institucije Bosne i Hercegovine, Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine i Vijeće ministara Bosne i Hercegovine da u cilju poštivanja pravosnažne sudske presude i zaštite žrtava ratnog zločina na Tuzlanskoj kapiji i njihovih porodica poduzmu sve diplomatske i pravne radnje za hitno izručenje Novaka Đukića, pravosnažno osuđenog ratnog zločinca za ubijstvo 71 osobe i ranjavanje više od 170 civila na kapiji 25. maja 1995. godine pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine. Također, Komisija za istinu o Tuzli 92-95. poziva vlasti Republike Srbije da poštuju pravosnažnu sudsku presudu te da, po zahtjevu pravosudnih institucija Bosne i Hercegovine, izruče Bosni i Hercegovini osuđenog ratnog zločinca Novaka Đukića. Na gradskom stadionu Tušanj završeni su radovi na rekonstrukciji i modernizaciji pomoćnog terena vrijedni više od 700.000 konvertibilnih maraka. Teren je dobio novu podlogu, tribine, ogradu, led rasvjetu i potporni zid, a nakon licenciranja moći će se koristiti i za odigravanje utakmica. Nabavljene su i nove svlačionice za rekreativce te postavljena umjetna trava na malom pomoćnom terenu. Projekat su finansirali Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, Federalno ministarstvo kulture i sporta i grad Tuzla.
3: Gradonačelnik Tuzla Zijad Lugavić i pomoćnik gradonačelnika za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Mirale Mulać posjetili su gradski stadion Tušanj, gdje su završeni radovi na rekonstrukciji i modernizaciji pomoćnog terena.
4: Evo, ja sam danas presretan da se nalazimo na pomoćnom terenu gradskog stadiona Tušanj Tuzla, gdje smo uradili kompletnu reparaciju, gradnju nove plastične podloge koja će biti certifikovana i licencirana i za igranje utakmica. Osim ove podloge smo uradili također novu ogradu okolo, potporni zid koji smo pomjerili iza gola koji se nalazi iza nas u dužini od 160 metara, napravili nove tribine i dakle napravili jedan novi ambijent za sve mlade selekcije fudbalskog kluba Sloboda, omladinskog pogona, ali isto tako i ženskog nogometnog kluba Tuzla, koje će moći trenirati i igrati utakmice na ovom terenu.
3: Vrijednost projekta iznosi više od 700.000 konvertibilnih maraka.
4: Sredstva u iznosu od 60% od ukupne vrijednosti, koja je bila nešto preko 700.000 konvertibilnih maraka za ovaj projekat, se zahvaljujem Vladi Federacije, dakle premijeru Nikšiću, ministrici Ministarstva federalnog za kulturu i sport, koji su obezbijedili 60%, nešto oko 400.000 konvertibilnih maraka. Ostatak je finansiran iz sredstava budžeta grada Tuzle.
3: Nova led rasvjeta omogućit će trenažni proces u večernjim satima.
4: Dakle, osim što smo rekli ograde, tribina i samog terena, uradili smo i novu led rasvjetu koja će omogućiti trenažni proces i u večernjim satima, kao i odigravanje utakmica. Evo, u razgovoru sa pomoćnikom službe za komunalne poslove sam nedavno dobio informaciju da je ovo jedan danas od najljepših pomoćnih terena u čitavoj Bosni i Hercegovini.
3: Dodatna sredstva osigurana su kroz uspješne projekte i menadžmenta gradskog stadiona Tušan, čime su nabavljene nove slačionice za rekreativce i postavljena umjetna trava na malom pomoćnom terenu.
4: Evo, želim da se zahvalim

0: Hvalim direktoru stadiona Tušanj, dakle Bakiru Boljugi i njegovim saradnicima koji su aplicirali prema višim nivoima vlasti za dodatna sredstva. Istih sredstava su evo nabavili dva nova kontejnera koji će biti ujedno i svlačionice za ekipe koje će evo koristiti ovaj stadion pomoćni ovdje za trenažni proces. U jednu svlačionicu može da stane 10 dakle igrača, gdje imamo i tuš kabine i sav ostali dakle propratni sadržaj koji je potreban da bude u jednoj svlačionici. Evo, drago mi je da imamo i jedan dio stolica na tribinama na pomoćnom stadionu Tušanj. Iskoristio bih ovu priliku također da se zahvalim prvo našem Zuli koji je pokrenuo aktivnost kupovanja ovih sjedalica na tribinama, ali i svim građankama i građanima i svim privrednim subjektima koji su se evo dobrovoljno dakle oglasili i podržali ovu građansku ideju.
1: Ulaganje u sportsku infrastrukturu potvrđuju opredjeljenost grada Tuzle i partnera iz Vlade Federacije Bosne i Hercegovine da stvaraju još bolje uslove za profesionalni, amaterski i rekreativni sport, te da Tušanj razvijaju kao jedan od najznačajnijih sportskih centara u Bosni i Hercegovini, istakao je gradonačelnik Lugavić.
2: Iz službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica najavljuju početak radova na djelimičnoj sanaciji lokalnog puta Breške Gornja Obodnica u ukupnoj dužini od 300 metara. Vrijednost radova je oko 70.000 konvertibilnih maraka. Mole građane za strpljenje i poštivanje postavljene saobraćajne signalizacije. Tuzlanski javni prevoz od ovog ljeta funkcioniše u znatno proširenom kapacitetu. Uspostavljene su nove kružne linije A i B koje povezuju sjeverni i južni dio grada. Uvedena je nova linija Kovačica-Paša-Bunar, a određene postojeće trase prilagođene su potrebama putnika. Gradska uprava i GIPS time nastoje smanjiti saobraćajne gužve, kraće vrijeme čekanja na stanicama i poboljšati povezanost gradskih naselja.
3: Mreža javnog gradskog prevoza u Tuzli proširena je sa početnih 15 na ukupno 19 linija. Grad Tuzla je uspostavio nove kružne linije A i B koje polaze sa stanice Siporex i povezuju sjeverni i južni dio grada. Autobusi saobraćaju svakih 30 minuta, prvi polazak je u 6 sati ujutro. Od ponedjeljka do četvrtka linije su dostupne do 21 sat, dok je petkom i tokom vikenda radno vrijeme produženo do 23 sata. Kako bi se odgovorilo i na večernje potrebe građana. Jasmin Gradaškić, direktor GIPS-a Tuzla.
4: Sjajna vijest za sve građane. Prvobitno, povezati se sjeverna i južna magistrala. Znači, sada neko ko treba da putuje sa sjeverne magistrale na južnu ili obrnuta, do sada je morao u većini slučajeva da presjeda iz autobusa u autobus u neku drugu liniju. Sada će, znači, moći, kada sjedne u autobus, moći doći na bilo koju stranu grada kad god želi u tih pola sata. Znači, to je svakako super stvar za sve građane i građanke područja grada Tuzle. Više putnika i to smo malo pratili u ovih prethodnih par dana. Također imamo neka javljanja putem evo maila gdje ljudi stvarno hvale i drago im je što su konačno puštene u promet te kružne linije kojima im se svakako olakšava prevoz i svakodnevno život na području grada Tuzle.
3: Osim kružnih linija, gradski prevoz bogatije i za novu liniju broj 52 koja se obraća na relaciji Kovačica-Paša-Bunar.
4: To je nova linija sa nekih 7 polazaka za radni dan, nekih 5 polazaka će biti kada bude raspust dana. I tu su ti mještani zadovoljni i oni su nam se čak u više navrata javili. Mislim da je to bilo čak i zahtjevi tih mjesnih zajednica za uspostavljanje redovne linije koja je na kraju došla do grada Tuzla, odnosno do službe za komunalne poslove koji su nama svakako to proslijedili da vidimo koje su mogućnosti tehničke prirode. Mi smo rekli da možemo odgovoriti tom zadatku, tako da je od 1.6. uvedena i ta linija.
3: Istovremeno, uvažavajući zahtjeve građana, izvršene su i određene izmjene već postojećih linija.
4: Postojeća linija broj 14, koja povezuje Kiseljak sa Slavinovićima, promijenjena je trasa puta gdje sada prolazi, kada ide iz Slavinovića, prolazi cijelim naseljem Slavinovića, ulazi u Sjenjak i izlazi ponovo na Brčansku Maltu pa ide sjeverno Zabrze. Uspjeli smo povezati i ta dva naselja koje su stvarno, koji broje mnogo stanovnika, tako da do sad nisu imali autobus koji prolazi kroz njihovo naselje, tako da je to jedna novost i jedna dobra stvar. Također, još jedna, tu nakon te 14. moramo spomenuti liniju broj 18, koja isto tako prolazi baš kroz ta naselja, znači Slavinovići i Sjenjak i završava u Gornjoj Lipnici. Imamo također još jedan novitet, a to je linija broj 6 koja povezuje Mandiće sa Ši selom, koja će sada od 1.6. mislim već je to i krenulo, ulazi u naselje Stupine, koji također jedna dobra stvar, do sad nije bilo autobusa kroz naselje Stupine, evo sada smo i to, naravno s pomoć gradske uprave, to pustili u promet.
3: Paralelno sa širenjem mreže linija radi se i na tehnološkoj modernizaciji sistema javnog prevoza. Iz GIPS-a ističu da u narednom periodu planiraju realizovati projekat koji bi trebao doprinijeti efikasnijem odvijanju saobraćaja u Tuzli.
4: U svakom trenutku na našoj web stranici, ali i na stranici grada Tuzle se može isto tako provjeriti. Kada se otvori neka linija na redu vožnje, vidi se gdje se autobus trenutno nalazi u realno vrijeme. Što se tiče noviteta što ste spomenuli, da svakako radimo na tome, to nam je neki sljedeći korak, a to je da opremimo ta autobuska stajališta koja će biti digitalizovana u smislu da kada putnik dođe na autobusko stajalište, moći će da vidi za koliko vremena dolazi autobus koji treba da dođe na to stajalište.
3: Uspostavljanje novog modela prevoza ima za cilj stvaranje efikasnijeg i dostupnijeg javnog saobraćaja, kraće vrijeme čekanja na stanicama te bolju povezanost gradskih i prigradskih naselja.
2: Danas je upriličeno potpisivanje ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti javnog prevoza putnika na kantonalnim linijama Tuzlanskog kantona. Nedavno je vlada Tuzlanskog kantona provela postupak javne nabavke i kao najpovoljnija ponuda za vršenje komunalne djelatnosti javnog prevoza putnika na kantonalnim linijama u kantonu izabrala ponudu konzorcijuma Junuzović Kopex DOO Lukavac i gradskog i prigradskog saobraćaja DOO. Polovinom maja zaključen je okvirni sporazum sa izabranim konzorcijem u skladu sa uslovima iz predmetne tenderske dokumentacije za period od naredne 4 godine, a danas je potpisan prvi pojedinačni ugovor za prvu godinu ovog perioda. U nastavku Hronike grada slijede agencijske vijesti. Upravni odbor Vijeća za provedbu mira zasjeda danas i sutra u Sarajevu, a jedna od ključnih tema dvodnevnog zasjedanja je izbor novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, koji bi trebao naslijediti Kristijana Šmita, koji je u maju podnio ostavku na mjesto visokog predstavnika. Zemlje članice razmatraju više kandidata za funkciju visokog predstavnika, a izbor ne zahtjeva konsenzus među članicama Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira. Kandidat može biti izabran ukoliko dobije potrebnu podršku država članica, dok se proces konsultacija i odlučivanja može ponavljati sve dok ne bude postignuta saglasnost o jednom kandidatu. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je do sada, nakon otklanjanja nedostataka, ovjerila ukupno 75 političkih stranaka i 4 nezavisna kandidata. Rok za podnošenje prijava političkih stranaka i nezavisnih kandidata istekao je 22. maja. Podnesena je ukupno 81 prijava i to 77 političkih stranaka i 4 nezavisna kandidata. Rok za podnošenje prijava za ovjeru koalicija je od 8. do 16. juna do 16 sati. Iako su opšti izbori za 2026. godinu raspisani 7. maja, političke partije i funkcioneri širom Bosne i Hercegovine slobodno provode preuranjenu izbornu kampanju i zloupotrebljavaju javne resurse bez mogućnosti sankcionisanja, upozorili su iz Transparency Internationala Bosne i Hercegovine. Kako navode u saopštenju za javnost, zbog zakonske odredbe koja propisuje da se zabrane odnose isključivo na ovjerene političke subjekte, Centralna izborna komisija do isteka rokova u junu nije izricala kazne za evidentne prekršaje. Pravila ponašanja u izbornom periodu strogo su definisana poglavljem 7 izbornog zakona Bosne i Hercegovine koji zabranjuje preuranjenu kampanju, odnosno organizovanje javnih skupova, dijeljenje promotivnih materijala i plaćeno oglašavanje od dana raspisivanja do potvrđivanja rezultata izbora. Broj poginulih u požaru u hotelu u New Delhiju porastao je na 21, a do sada je spašeno najmanje 40 ljudi, saopštila indijska policija.

0: Požar se dogodio u hotelu u južnom dijelu New Delhija, pretežno stambenoj oblasti popularnoj među studentima i mladim radnicima. Na društvenim mrežama pojavili su se brojni videozapisi koji prikazuju štetu na međunarodnom aerodromu u Kuvajtu nakon iranskog raketnog i dronskog napada. Prema saopštenju Ministarstva vanjskih poslova Kuvajta, u napadu je poginula jedna osoba, dok je više ljudi povrijeđeno. Napad je, kako navode, pogodio terminal aerodroma i izazvao značajnu štetu na vitalnoj infrastrukturi. Ministarstvo je na platformi X objavilo da najoštrije osuđuje brutalne i kontinuirane iranske napade balističkim projektilima i dronovima. U Beogradu je u više škola dojavljeno da su postavljene bombe. Škole su evakuisane, a policija je provjerila prostorije, javljaju beogradski mediji. Anonimne dojave upućene su školama putem elektronske pošte. Pratite Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla, vraćamo se lokalnim temama. Udruženje Roma Eurorom organizovalo je konferenciju za novinare u povodu poništenja javnog poziva za izbor članova odbora za Rome pri Vijeću ministara Bosne i Hercegovine. A nakon preporuke institucije Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine, koja je utvrdila diskriminatorne elemente u samoj odluci koji se tiču načina izbora članova odbora.
1: Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine poništilo je javni poziv za izbor članova odbora za Rome pri Vijeću ministara BiH. Odluka je uslijedila nakon preporuke institucije Ombudsmena za ljudska prava BiH, koja je utvrdila postojanje diskriminatornih elemenata u samom postupku izbora. Žalbu na javni poziv uputio je Nedžad Jusić, predsjednik udruženja Eurorom Tuzla. On ističe da je odlukom ministarstva, koja je prethodila javnom pozivu, zabranjeno predstavnicima Roma koji su bili u odboru u prethodnom mandatu da se kandiduju za naredni, dok predstavnicima institucija koji u jednakom broju čine odbor nije.
2: Ministarstvo je dozvolilo da, ja često puta to kažem i sad ću ponovo ponoviti, da bijeli mogu biti više puta, a da crni ne mogu. Ne znam zbog čega, iz kojeg razloga. Druga stvar, također je utvrđeno da Romi trebaju da biraju svoje predstavnike ko će im predstavljati i da to budu predstavnici Roma, a ne predstavnici Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice ukoliko je ni ministar bira. Treća stvar, također vrlo važna, odluka koja je poništena nije rađena u saradnji sa Romima, nego je sam ministar, odnosno ministarstvo donijelo i tu je preporuka data da se zajedno uradi nova odluka.
1: Jusić ističe da su predstavnici romske zajednice od samog početka upozoravali na netransparentnost postupka i isključivanje Roma iz procesa kreiranja rješenja koja se odnose na njihovo predstavljanje. Do sada su se članovi odbora iz reda romske populacije birali na sveromskoj skupštini koja je predlagala kandidate. Oni sa najviše glasova ulazili su u pomenuto savjetodavno tijelo Vijeća ministara. Larisa Čorbić, projekt menadžerica udruženja Eurorom, ističe da je nepravedno donositi odluke o Romima bez njihovog aktivnog uključivanja.
3: Ovo otvara nekoliko važnih pitanja. Prvo, kako je moguće da je javni poziv uopšte raspisan i proveden u formi koja je kasnije ocjenjena kao nepravilna do te mjere da mora biti poništena? To potvrđuje da su postojali ozbiljni nedostaci u postupku koji je vođen. Kada se provodi procedura koja nije transparentna i jednako dostupna svim romskim organizacijama, posljedica je isključivanje dijela romske zajednice iz procesa odlučivanja. Takva praksa stvara osnov sumnje na diskriminaciju, dovodi do nepovjerenja u institucije. Drugo, romske organizacije i kandidati koji su učestvovali u ovom procesu dovedeni su u pravnu institucionalnu neizvjesnost jer je cijeli postupak vraćen na početak. Treće, postavlja se pitanje jednakog i nediskriminatornog pristupa u ovakvim procedurama, posebno imajući u vidu osjetljivost i značaj predstavničkih tijela romske zajednice.
1: Iz udruženja naglašavaju da slučaj pokazuje kako pravni mehanizmi mogu dati rezultate kada se koriste za zaštitu prava građana. Istovremeno upozoravaju da diskriminacija ostaje jedan od najvećih izazova sa kojima se Romi svakodnevno suočavaju. Dženan Bobarić, moderator u udruženju Eurorom.
4: Mislim da je veoma važno da se svi borimo protiv diskriminacije.

0: je jer prepreke koje mi imamo zbog predrasuda i stereotipa stvaraju nam prepreke u životu zbog kojih ne možemo jednostavno izaći u svijet i pokazati pravog sebe zbog tih prepreka. I mislim da bi se svi jednako trebali boriti protiv diskriminacije bez obzira koje smo etničke ili nacionalne pripadnosti.
1: Predstavnici udruženja Eurorom očekuju da Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine u narednom periodu raspiše novi javni poziv za izbor članova Odbora za Rome pri Vijeću ministara BiH koji neće sadržavati diskriminatorne odredbe kao prethodni.
2: Grad Tuzla dodijelio je 134 nagrade učenicima, studentima i sportistima s područja grada za ostvarene nadprosječne rezultate, za što je iz budžeta grada Tuzle izdvojeno ukupno 100.000 konvertibilnih maraka. Sredstva su dodijeljena putem javnog poziva koji je provela Služba za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu. Za ovu namjenu u budžetu grada Tuzle za 2026. godinu uvećana su sredstva u iznosu 40.000 konvertibilnih maraka u odnosu na prethodne godine. Dodjelom ovih nagrada grad Tuzla nastavlja pružati podršku i odavati priznanje mladim ljudima i sportistima koji svojim radom, znanjem i rezultatima doprinose promociji grada i ostvaruju uspjehe na domaćem i međunarodnom nivou. Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli danas je organizovao svečani ispraćaj studenata završne godine. Proslavu truda, predanosti i uspjeha generacije koja zatvara jedno važno životno poglavlje.
3: Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli održano je drugo po redu svečano ispraćanje apsolvenata. Za 89 studenata sa 13 studijskih programa ovo je bio poseban dan kojim su obilježili završetak jednog važnog životnog i obrazovnog poglavlja. Među njima je i Jamer Jusić, apsolvent Osijeka za žurnalistiku.
4: Drago mi je da sam danas ovdje, zaista jedan lijep period života, jedno divno iskustvo. Upoznao sam mnogo kolega, divnih profesora i asistenata i zaista mi je drago da je evo ova lijepa životna epoha stigla ka svom kraju.
3: Među apsolventima su i oni koji svoje obrazovanje planiraju nastaviti na drugom ciklusu studija. Jedna od njih je Melisa Fejzić sa Odsjeka za psihologiju, koja ističe da joj je studij pružio čvrste temelje za daljnje usavršavanje.
5: Generalno nije bilo, rekla bih, nekih konkretnih izazova koji nisu bili premostivi u smislu, ne znam, ni ispita, ni bilo čega drugog. Naravno, svako iskustvo je teško ukoliko ne radimo na tome da ostvarimo neki san. Međutim, hvala Bogu, kod mene to nije bilo tako i nekako sam znala od druge godine, pa evo sad do četvrte, šta ja to planiram dalje, pa sam u skladu s tim i djelovala. I evo kad smo kod toga, ja planiram ako Bog da nastavim ovdje na Univerzitetu u Tuzli drugi ciklus studija na psihologiji i ako Bog da nakon toga sve ono što slijedi mislim da će da bude još bolje nego sve ovo što je do sad bilo.
3: Studentske dane po mnogo čemu će pamtiti i Nedim Behlulović, apsolvent Odsjeka za njemački jezik i književnost. Kaže da je studiranje donijelo brojne izazove, ali i vrijedna iskustva i prijateljstva.
6: Ove 4 godine su nam bile, jeli, mislim, prelijepo iskustvo kao i svakome što su studije jedan lijep period života. Nadam se opet da ćemo se nastaviti družiti svi poslije ovog, da kažem, kraja tako. Naravno, planiram ostati u struci, nastaviti raditi možda u školi, možda na kursu, ne znamo, vidjet ćemo još gdje nas nosi život. Uglavnom, i žao mi i drago mi što završavamo, ali svemu mora doći kraj, tako da jedno lijepo iskustvo.
3: Svečani ispraćaj apsolvenata prilika je da se istaknu njihov rad, posvećenost i ostvareni rezultati tokom studiranja. Dekan Filozofskog fakulteta Sedna Zibegović poručio je da su vrata ove visokoškolske ustanove za njihove bivše studente uvijek otvorena.
7: Ovo je posljednja sedmica nastave i naša praksa, nadam se i u narednim godinama će biti, da makar na ovaj simboličan način ispratimo studente, kažemo im da je Filozofski fakultet njihova kuća i da je ovo samo privremeni rastanak, a da su vrata fakulteta za njih uvijek otvorena.
3: Uz fotografisanje, druženje i mnogo emocija, apsolventi Filozofskog fakulteta obilježili su kraj jednog i početak novog životnog poglavlja. Pred njima su novi izazovi, ali i prilike da stečena znanja primijene u profesijama za koje su se školovali. Kulturno

0: Vjerska manifestacija Dani Hasana Kaimije ove se godine održava po 23. put u periodu od 24. maja do 20. juna na području opštine Zvornik. Tim povodom danas je održana preskonferencija.
1: S velikim zadovoljstvom želimo obavijestiti sve vas, našu cijelu javnost, da je organizacioni odbor ove manifestacije donio odluku da se povelja Hasan Kaimija za životno djelo dodijeli profesoru Idris Efendi Memiću.
2: Za nagradu za najbolje djelo koje je prvi put objavljeno u 2024. i 2025. godini iz oblasti humanističkih i društvenih nauka predloži naučno-istraživački rad doktora Muamera Džananovića i doktora Elvedina Mulagića, knjiga Zvornik 1992-1995. Genocid na kapiji Bosne govori o zločinima s genocidnim namjerama počinjenim na području općine Zvornik u periodu 1992-1995. godine u skladu s ranije osmišljenim i definiranim velikosrpskim strateškim ciljevima.
0: Učenici osnovne muzičke škole Tuzla u ovoj školskoj godini ostvarili su izuzetne rezultate na međunarodnim takmičenjima održanim u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Hrvatskoj i Sloveniji, osvojivši ukupno 220 nagrada i priznanja. Kruna još jedne izuzetno uspješne nastavne i umjetničke godine je koncert učenika, koji će biti održan večeras u Bosanskom kulturnom centru Tuzla. Koncert će biti prilika da se javnosti predstavi širina i kvalitet rada škole, od najmlađih učenika do najuspješnijih takmičara, kroz nastupe različitih instrumentalnih odsjeka, ansambala i solista. Najuspješniji mladi harmonikaši iz pet muzičkih škola Tuzlanskog kantona sinoć su u Hrvatskom kulturnom centru Tuzla publici priredili veče ispunjeno vrhunskim izvedbama. Koncert je organizovan s ciljem promocije harmonike i mladih talenata.
3: Večeras imamo znači pet škola, dolaze nam učenici i profesori iz Banovića, Živinica, Srebrenika i dvije škole iz Tuzle. Pa smatram da je bitno iz razloga što na prvom mjestu mi promovišemo naš instrument kao akademski instrument. Ponovit ću opet, svi učenici sa kantona koji su dobri, koji su talentovani, večeras će imati priliku da se predstave tuzlanskoj publici. Tako da i neki nove generacije će možda večeras biti na koncertu koji će možda se zainteresovati pa će nastati tim putem slušajući svoje starije drugare.
0: Pred kraj Hronike grada prenosimo upozorenje službe civilne zaštite grada Tuzle. Federalni hidrometeorološki zavod Bosne i Hercegovine izdao je narandžasto upozorenje na jače lokalne pljuskove praćene grmljavinom i jakim udarima vjetra sa mogućom pojavom grada u cijeloj zemlji za dan 3.6.2026. godine. U cilju sigurnosti građana, iz službe civilne zaštite grada Tuzle upozoravaju o mjerama samozaštite koje treba preduzeti. Moli građane da redovno prate informacije o stanju putem medija, web stranice grada Tuzle i Facebook stranice grada Tuzle. U slučaju nastanka određene opasnosti i ugrožavanja ljudskih života, što hitnije pozvati Operativni centar civilne zaštite 121, Operativni centar MUP-a Tuzlanskog kantona 122, vatrogasce 123 te službu hitne medicinske pomoći 124. Ovim upozorenjem završavamo Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. Hvala što ste bili uz nas, ostanite i dalje uz program Radio Televizije 7 Tuzla. Želimo vam ugodan ostatak večeri.

Danas je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Temperature zraka u 14 sati, Tuzla i Mostar 25.

0: stepeni Celzijusa, Sarajevo 22, Banja Luka i Bihać 17 stepeni. Sutra se u centralnim i istočnim područjima Bosne očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno razvedravanje. U ostatku zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima i dio prije podneva kiša je moguća u centralnim i istočnim područjima Bosne i ponegdje na jugu Hercegovine. Vjetar slab, zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 9 do 16, na jugu do 18, dnevna od 20 do 26, na jugu do 29 stepeni Celzijusa. Pod uticajem stabilnih vremenskih prilika, biometeorološke prilike će u većem dijelu Bosne i Hercegovine biti povoljne. Nakon svježijeg jutra, porast temperatura zraka i duži sunčani intervali pozitivno će djelovati na većinu stanovništva. U centralnim i istočnim područjima Bosne zbog povećane naoblake i mogućnosti slabe kiše tokom jutra i prije podneva, hronični bolesnici i meteoropate mogu osjetiti blaže tegobe poput glavobolje, promjenljivog raspoloženja i umora. Tokom dana sa postepenim razvedravanjem očekuje se poboljšanje općeg stanja. U Hercegovini i zapadnim krajevima zemlje sunčanije vrijeme i ugodnije temperature doprinijet će dobrom raspoloženju i radnoj sposobnosti. Osjetljivim osobama se savjetuje da u jutarnjim satima obrate pažnju na nešto niže temperature, dok će u najtoplijem dijelu dana biti poželjno izbjegavati duže izlaganje suncu.
1: Sedmica. Nova medijska platforma koju pruža Radio Televizija 7.
2: Nudi brojne informativne rubrike, lokalne vijesti, aktuelnosti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta.
1: Uvijek provjerene, tačne i pravovremene informacije.
2: Uključuje live stream programa Radio Tuzle i video sadržaje Televizije 7.
1: www.rtv7.ba
2: Sedmica, više od portala.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Gol! Počinje najboljom slikom, a najbolja slika je u Zeha Zoli. Kupi Tesla ili TCL TV, zabij gol i osvoji vrijedne nagrade. Navijaj za Zmajeve uz Perfektan TV. Zeha Zola.
3: Top Dom Tuzla za velike i male majstore.
4: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
3: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
4: Iz ponude izdvajamo
3: građevinski materijal, malteri, željezo, cement, hidro i termoizolacije.
4: Fasadni sistemi.
3: Sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu.
4: Elektro i vodomaterijal.
3: Alati i oprema, vrtni program.
4: Boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni.
3: Sanitarije.
4: Laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.

Radio Televizija 7, medijski servis grada Tuzle. Radio Tuzla.